Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Thank you.

0: hope you remember that.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: ja, ja. När han ser att du sa ja och tog emot.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata.

med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio94.3.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

ensam kvällsakt i nattens indigo. Ute på havet i stjärnljusnattens sken, en galeas i

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Dörrarna lite tidigare.
1: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
0: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
1: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

som var en någon större prästare på att göra livet till en fest. Han var bara en skomakarmästare som höll sig till sin läst. Och högt upp i lärkstan, där hade han verkstan, och Karlsson var känd att laga skorna bäst.

Då klack det till i Karlsson. Då klack det till i Karlsson. Fröken Jönssons skor var bara 36, och för övrigt jämt utav Chevron. Själv så bodde hon ute i ett stort komplex och var minst 42. Hon ägde en mangel med plingel och plangel, och troget hon gick till Karlsson då och då. Mycket har han klackat i sina dagar. Klack, klack, klack, klack, klack, klack. Men varje gång han lämnar fröken Jönssons par, då klack det till i Karlsson. Då klack det till i Karlsson. Karlsson hade länge varit enkeman, lite fet och över 50 år. Så i natten ut på Djurgården vandrar han, för se det blivit vår. Han tänkte på sylar och bättre och prylar, och såg inte på

black. Och plötsligt fick han syn på fröken Jönssons par. Då klackte till i Karlsson. Då klackte till i Karlsson. Fröken Jönsson ante vårens små besvär, men hon tyckte ändå det var höst. Men när hon fick se herr Karlsson komma där, då kände hon sån tröst. Hon hälsade glatt hon, och snart nog så satt hon på soffan och lutade sig mot Karlssons bröst. Mycket har han bottnat i sina dagar. Klack, klack, klack, klack, klack, klack. Men bottna i fröken Jönssons ögonpar. Då klackade till i Karlsson.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Nu rystes gren och skälver löv, nu kommer bris. Emellan böjda trän vi skymtar baggens fjärden. Nu knarrar blockar, sträckas tåg i morgondis. Jungfrulig, dagbestängt, uppväckt ur dvala världen. Sin famn av ås vid ås, sitt sköt av hav vid hav, mot himlen öppnar böljans djupa grav. Är ännu dystert mörk, men ytan glimmar i solens glada ljus. Fiskmåsen simmar i snövit skrud mot strand i dunkel sänkt. Men bortom mörknad ås går gullbestängt i ljusnad rymd en här av moln som jagas av okänd vind mot okänd ort. Det dagas, det dagas.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, den har fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Det här är Länsradion med Anita König.
1: Ja, det är det. Och jag säger bara, åh, vilken härlig höstmorgon. Det är lite dimma och sol. Och det är väldigt skön luft att andas. Så här ska en höstmorgon vara som idag. Det är så härligt. Jag hoppas att det är tid att kunna gå ut och andas lite grann idag. Ja, du är så välkommen, kära du. Det är tisdag idag och det är den 29 september. Och det är min tisdag här i Länsradion. Och jag heter Anita König. Och jag tänker på det där med efternamn för oss tjejer. Vi har ju inte samma efternamn hela livet som de flesta killar har. Därför är det ju så mycket svårare att leta upp gamla skolkamrater till exempel. För de har ju ofta gift sig och så har de fått ett annat namn. Ja, så var det i alla fall förr. Nu kanske det är många kvinnor som behåller sitt efternamn förstås. Nu ska jag säga tillsammans med gastarna, kom som du är.

0: är.
1: Ja, just det. Så ska det vara. Kom som du är. Och när jag lyssnar på radio hemma så kommer jag som jag är när jag lyssnar på mina kompisar här. Det är inte säkert att jag har klätt på mig ens, utan jag kan gå i morgonrock och jag kan mysa och jag kan fika lite och jag kan ta det väldigt lugnt. Och jag hoppas att du gör det också, så att du liksom bara är. Det är så skönt. Nu ska jag snart spela lite välkomstmusik för dig och efter den så ska jag läsa en berättelse som är skriven av Birgitta Lindqvist. Och det är ju en författare som också kommer till litteraturens lördag här i Örebro den 14 november. Och det datumet, det har du väl antecknat ordentligt. I Örebro den 14 november, litteraturens lördag. Det kommer så många författare, så många seminarier. Det blir så roligt. Mm. Och Birgitta kommer också då. Birgitta Lindqvist är född i Örebro. Ja, och du vet också att hon har varit gift med Herman Lindqvist, men det är en sak som hon vill glömma. Mm. Hon har bott väldigt länge i Frankrike, så väldigt mycket av vad hon har skrivit kommer därifrån. Och du ska snart få höra I rosens famn. Det är en liten kort novell ur en novellsamlingen som heter Bron över Sen. Och det är en fin liten bok med många tankeväckande berättelser. Men först ska jag spela lite musik. Och Svante Thuresson tycker att det svänger om det mesta.

Jajamensan, så tyckte Svante Thuresson. Nu ska jag ta en lite lugnare låt som du känner igen helt säkert. En gammal låt. Men här är det Ann Williamson som ska sjunga Send me the pillow that you dream on.

Då ska jag läsa den lilla korta novellen av Birgitta Lindqvist som heter I rosens famn. På ön Île de la Cité finns sedan medeltiden ett blomstertorg. Det är öppet alla dagar på året och oavsett årstiden finns prunkande blommor att välja mellan. Dit kommer jag en dag i maj för att köpa en blomma till en väninna. Vi ska fira mors dag tillsammans i hennes trädgård. Jag har en 20 eurosedel i handen. De flesta blommor står i kruka för att planteras. Jag har tänkt mig en vacker ros. Där finns rosor i olika storlekar och regnbågens alla färger. Jag tar god tid på mig, men känner att jag dras mot en viss planta. Det är den största blomma jag någonsin sett. Den är större än min utsträckta hand och den doftar gudomligt. När jag lutar mig mot den hör jag en röst som säger: Jag vill komma med dig till din väninna. Jag är den vackraste här på torget. Ja, men jag hör det alldeles tydligt. Jag behöver inte vända mig om för att se vem som talar. Det är rosen. Trädgårdsmästaren som jag känner sedan tidigare kommer fram till mig och frågar om han kan hjälpa till. Ja, jag vill ha en röd ros och jag har tänkt mig den här prisklassen, säger jag och visar min sedel. Han går bort till en annan del av butiken och kommer tillbaka med ett par rosenbuskar med små röda rosor. De gör sitt bästa för att vara vackra, men de doftar ingenting. Jag står kvar vid den stora rosen och säger till mannen: Det är den här rosen jag vill ha. Den har sagt att den vill komma med till min väninnas trädgård. Mannen, han ler lite förvirrat, tittar på min sedel och pekar på de små rosorna. Jag inser att här behövs en förklaring. Ja, ni förstår, min mormor hade en liten trädgård med en gång kantad av rosor. Det finns ett gammalt foto där hon står bredvid mig när jag luktar på rosorna och hon säger: Du ska lyssna på blommorna, för de vet saker som vi inte vet. Mannen ser omväxlande på mig och den röda rosen. Han böjer sig ner, drar fram etiketten som visar rosens namn och pris. Hon heter Pantheon och kostar 60 euro. Han rycker på axlarna och sätter fram krukan med de små rosorna. Ska jag slå in den? Frågar han tveksamt. Nej, jag tror inte ni har förstått. Ni måste lyssna på blommorna. Ni kan inte driva en blomsterbutik om ni inte kan blommornas språk. Jag pekar på den stora röda rosen, ber honom luta sig ner mot den och lyssna. Nu har det samlats intresserade människor omkring oss som lyssnar. I Frankrike vet man att språket är på liv och död. Ord kan skapa revolution och förändra samhället. Frihet, jämlikhet och broderskap. Frankrike är ett verbalt samhälle. Med rätt ord kan man få sin vilja igenom. Kanske är det förklaringen till det som händer. Trädgårdsmästaren lägger örat mot rosen, blir stående så en stund och ser lite skrämd ut. Nu har spänningen stigit bland människorna omkring oss. De väntar på vad som ska ske. Ja, det visar sig att trädgårdsmästaren är en vis man. Ska jag slå in den? Frågar han medan han tar emot min 20 eurosedel. Ja, tack, svarar jag. Jag ska ta metron. Några av åskådarna applåderar och nickar gillande mot mig. De kommer säkert att komma tillbaka hit och handla blommor. Jag sänder tankar och tacksamhet till min mormor. När jag kommer fram till min väninnas hus ställer jag rosen framför den vita dörren. Jag gömmer mig vid sidan så att min väninna inte ska upptäcka mig och ringer på klockan.
Det dröjer en stund innan jag hör hennes steg och så öppnar hon dörren. Där står Pantheon i all sin prakt. Åh, milda makter! Herregud! Jag har aldrig sett något så vackert. Och vilken doft! Grattis på mors dag, säger jag och stiger fram från mitt gömställe. Hon tar rosen i famnen och jag går efter henne in till den lilla trädgården. Alltså jag har aldrig någonsin fått en så vacker ros. Jag får pröva olika platser och se var hon trivs någonstans. Det kommer hon att tala om för dig, svarar jag. Vad heter hon? Pantheon, därför att hon är den största. Men jag gillar inte namnet. Pantheon är bara för män. Republikens stora män. Ja, men vi kan kalla henne fru Pantheon. Jag tror nog att hon gillar det. Hon är ju ändå störst och kommer att dominera hela trädgården. Min väninna har dukat upp ett bord där varje detalj i glas och porslin är genomtänkt och maten ett konstverk. Vi dricker gott kylt rosévin. Rosen står på bordet, den tar plats och doftar bedövande. Efter desserten blir det kaffe med calvados. Jag njuter av varje stund. Och jag säger mest för mig själv. Åh, vad jag saknar min trädgård. Du minns väl när alla äppelträden blommade i sina spaljer. Som en lång dans av älvor. Och mina körsbärsträd och plommon och päron. Jag blir nostalgisk. Minns du mina rosor? På gången upp till huset hade jag planterat 50 rosenbuskar som blommade nästan hela året. Min väninna som var på väg ut i köket vänder tillbaka och sätter sig ner vid bordet. Jag fortsätter. Minns du rosen Pierre Ronsard? Att den hade små snurrade kronblad i rosa nyanser. Varje ros sin hemlighet. Jag besökte aldrig din trädgård. Vad sa du? Jag fick aldrig se din trädgård. Jag var inte bjuden. Nej, men du kommer ihåg fel. Jag bodde inte långt härifrån i 25 år. Nej, du har tappat minnet. Nej, om det vore så väl. Jag minns hur ledsen jag var över att aldrig vara välkommen. Vi träffades på andra platser, men aldrig i din trädgård. Men varför? Nej, det vill jag inte svara på. Jag vill inte göra dig illa. Ord kan döda. Jag sitter som förstenad. Min väninna reser sig och går ut med tallrikar och fat i köket. Den röda rosen står på bordet. Pantheon, ett gravmonument över berömda män. Min väninna kommer tillbaka, sätter sig mitt emot mig, sträcker fram sina händer och tar min hand i sin. Det var inte ditt fel. Det var din man som inte ville att jag skulle komma. Men varför? Han visste att jag visste saker som skulle förändra ert äktenskap. Hans berömmelse och popularitet. Han var rädd för min närvaro och vad jag kunde berätta. Rosens starka doft bedövar mig. Efter en lång tystnad säger hon: Sub rosa. Vad menar du? Känner du inte till rosens hemlighet? Enligt myten gav Cupido en röd ros till tystnadens gud för att han inte skulle avslöja alla män som Venus älskat med. Jag är som rosen. Jag har bevarat din mans hemlighet. Inte avslöjat hans otrohetsaffärer. Gjorde jag rätt eller hade du velat veta?
Jag fick aldrig se din vackra trädgård. Du pratade ofta om den och kallade den Edens lustgård. Jag tyckte så synd om dig. Så var det slut på den lilla berättelsen av Birgitta Lindqvist. Och då ska Arja Saijonmaa få sjunga Miljoner rosor.

Ja, namnsdag idag har Mikael och Mikaela. Och jag säger ett stort grattis till er. Och Mikael hette min första bästa väninnas barn. Och hon hette Maggie. Och hon fick barn väldigt tidigt. Så Mikael, han måste vara en bra bit över 60 år nu. Och det var så märkvärdigt när han föddes, tyckte vi i gänget. Och Maggie, hon bodde tillsammans med Mikaels pappa i ett gammalt hus på norr. Han var ganska lat och inte särskilt snäll. Men Maggie, hon fick utstå väldigt mycket. För hon slet och jobbade på restaurang. Hon jobbade på stora hotellet för att försörja dem. Och hon skulle ju vara fin när hon jobbade. Så jag brukar hjälpa henne med håret. För jag var väldigt bra på att göra en sån här maffiknut långt ner i nacken på henne. Maggie, hon älskade verkligen musik. Hon hade en liten sån här batterispelare med musik som hon la i barnvagnen med den lille Mikael. Och en tant utbrast förvånad när de passerade varandra i parken. Och kära någon, oj, finns det barnvagnar med musik numera? Oj, oj, oj, vad de hittar på. Ja, jag förstår ju att tanten reagerade när den här nya gruppen Beatles sjöng Please ur barnvagnen.

Ja, i dagens program här så tänker jag berätta lite grann om Axel Borg, Örebrokonstnären. Vem var han bakom älgmålningarna och torgscenen från Hindersmässan? Vad hade han för liv? Och klockan 12 får jag besök från Nora. Delar av Regnbågsteatern kommer hit och vi får veta vad de har på gång. Jag såg på tv förra veckan ett program som handlade om vad som hände 1956. Alltså för 70 år sedan. Alltså tänk att man var med då. Det kändes ju väldigt gammalt och väldigt länge sedan. Det var inte bättre förr, men trots det så blev jag ju lite gråtmild och nostalgisk och saknade föräldrar och framtidstron och det där hoppet som fanns, det där livet som väntade som var fullt av äventyr. Men jag hoppas ju på fler äventyr, för så länge det finns liv så finns det ju hopp, och det brukar man ju säga i alla fall, för att hur det än är så, även om du också har levt ganska länge så är det väl sant att vi kan väl hoppas på framtiden ändå och på nya äventyr. Och sen så tycker jag att vi har det ganska bra nu för tiden. Säkert mycket bättre än pensionärerna hade det 1956. Har du till exempel tänkt på vilken lycka det är att glasögon finns så du kan fortsätta läsa och vara med även efter medelåldern då synen börjar bli sämre? Och det var väl inte självklart att glasögon skulle uppfinnas? Nej då, det var en munk från 1200-talet som ska ta åt sig äran för den första föregångaren till de här våra moderna glasögon. Innan dess så använde man slipade glaskristaller som man kunde lägga på en text för att förstora den. Och när tryckpressen uppfanns på 1400-talet, då blev det ju många fler som kunde läsa och behovet av glasögon ökade. Och då blev det status att ha glasögon, för att det stod för visdom och det var inte så många som hade råd att skaffa dem heller. Och förutom glas så användes en halvädelsten som hette beryl till linser. Och det är därifrån ordet brillor kommer, alltså halvädelstenen beryl. Och det har gett upphov då till brillor. De första glasögonen som fanns, de klämdes fast på näsan. Först på 1700-talet så kom det skalmar så att glasögonen kunde vila på öronen. Ja, efter det då, fram till våra dagar så har det ju skett massor med glasögonen. Linser finns också. Och modellerna av glasögonen blir ju mer och mer fantasifulla. Och ja, man kan ju få, ja, dem som bär roliga glasögon får ju verkligen en personlighet. Och nu vet vi också att det är populärt med de här tvåfärgade glasögonen. Det är ju många artister som har det. Elton John är ju känd för sina olika glasögon. Han har ju ofta speciellt tokiga glasögon. Och det älskar jag. Tokiga glasögon. Tokigare ju bättre. Rockolga, hon hade ju sina speciella 50-talsbågar. Kattglasögon. Jo du, tycker man att man börjar se grå och vanlig ut så kan man ju leka lite med glasögon. För det finns ju billiga läsglasögon att köpa. Förgyll det som går att förgylla, som Carl Gerhard brukade säga. Men nu ska Rockolga med sina speciella glasögon få sjunga för oss. Gör vad du vill. Och det tycker jag.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Förstopp Kumla Däck.
1: Mats och Möbeltvätt.

0: Besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
3: Klockan är 10:36. Det är tisdag 29 september. Det är Anita König som sitter i studion idag. Det är min tisdag idag. Och innan jag ska berätta lite grann om vår Örebro-konstnär Axel Borg så tänkte jag påminna dig lite grann och höra om du kommer ihåg den första kvinnan som var meteorolog på tv. Hon hette Åsa Bodén. Hon hade också speciella glasögon när jag pratade om glasögon förut. Åsa Bodén. Jo då. Hon är född 1942 och hon lever. Hon är 83 år då. Och som sagt, den första kvinnan som var meteorolog på tv. Och hon började 76 var det. Men så fick hon sparken 1982. För hon hade sagt någonting om löntagarfonder. Och fick man inte göra. Och nu ska du få höra en låt som Björn Skifs tillsammans med Byfånarna har skrivit just om Åsa Bodén. Och den här låten hamnade på Svensktoppen på 1980-talet. Här kommer den, Åsa Bodén med Björn Skifs.

Ja, tänk att den låg på Svensktoppen 1980. Ja, Åsa Bodén. Ja, Åsa Bodén. Vi kan ju skicka en hälsning till Åsa Bodén. Ja, om det är någon som kommer ihåg henne. Nu ska jag berätta lite grann om Axel Borg, vår Örebro-konstnär. Så alla som bor här borde faktiskt känna till honom. Hans stora målningar ur Örebro-livet som det var en gång. Den här torgscenen i Örebro till exempel, den hänger i rådhuset tror jag. Älgmålningarna är han ju också berömd för. Och man kallade honom för älgmålaren. Men det låter ju lite begränsande för att beskriva ett konstnärs liv och en originell personlighet. En glad man var han, som gillade sällskapsliv och djur. Och han talade med sina fåglar i sommarhuset uppe i Kilsbergen. Ja, innan jag började berätta så tänkte jag att Svante Thuresson skulle få sjunga Leva mitt liv. För jag tycker att Axel Borg, det var vad han gjorde. Han levde sitt liv.

Ja, den här fine gentlemannen Birger Wennberg som ägnade all sin tid åt Örebrohistoria när han pensionerades från sitt ämbete som lagman. Han har nämligen skrivit en väldigt vacker bok med många bilder om Axel Borg. Ett konstnärsliv. Och det är med hjälp av den boken som jag nu ska berätta lite om Axel och hans liv. För Birger skriver att det är hans förhoppning att boken ska bidra till att hålla namnet Axel Borg levande. Åtminstone i den stad och län där han verkade som konstnär i nära nog hela sitt liv. Axel Borg. Han dog för 110 år sedan, 1916. Han dog här i Örebro. Men han var inte född här. Han var född i Ystad. Han kom med sin familj hit när han var 14 år. Och året var då 1861. Och då kom de till en liten stad som höll på att resa sig efter den stora stadsbranden 1854. Axels far, Anders Borg, han hade nämligen övertagit det här fina apoteket Hjorten, det första apoteket som fanns i Örebro. Och det hade grundats redan på slutet 1600-talet, 1699. Så det var väldigt gammalt och välkänt, apoteket i Hjorten. Och familjen som kom nu från Ystad var stor. De hade 5 söner och 2 döttrar. Och de kallades för de vackra borgarna. Och det kan man se på bilderna. Inte minst Axel. Jag har lagt ut en bild på honom som ung. Han var så stilig. Jättesnygg kille som ung. Ja, pappa Anders blev alltså ägare till apoteket Hjorten. Och hela familjen blev örebroare. Och det sägs att det här hemmet var mycket trivsamt och det var gästfritt. Och mamma i familjen hette Hilma. Och det var hon som var hemmets medelpunkt. Hon var musikalisk och hon lärde alla sina barn att spela piano och sjunga. Hon tecknade, hon målade också när hon hade tid över. Äldst av barnen var en kille som hette Hjalmar. Sen kom Axel och Tilda, Efrosyne, Harald, Arvid och Bertram. De hade 7 barn. Alla de där barnen, så var de då välväxta och mörklockiga och brunögda var de. Och sydländskt livliga, konstnärligt begåvade och vacker sångröst hade de också. Ja, så säger i alla fall Greta Adrian som var Axel Borgs brors barn. Kommer du ihåg Greta Adrian? Hon var också stilig och brunögd, om jag inte missminner mig. Jag hade nämligen henne i gymnastik när jag gick i skolan. Hon var gammal då, men hon undervisade ännu. Och hon var väldigt speciell, kommer jag ihåg. Musikalisk också. Och hon tonsatte Jeremias dikter. Och lite senare när jag hade gått ur skolan så mötte jag ofta den där spänstiga, raka, smala Greta när hon ångade fram på sina promenader i snabb takt genom stadsparken. En av Axels bröder var hennes pappa. Innan vi går vidare kan vi lyssna på Kärleken i Tröstlösa. Jag tror att det är Greta som har tonsatt den här.

Ja, i den här stora familjen Borg så fanns det glädje och det fanns sammanhållning. Axel han var väldigt naturintresserad och det fick han från sin pappa Anders som gärna strövade runt i skog och mark. Och pappa Anders han var också jägare. Och på somrarna så hyrde familjen Borg övervåningen på en gård som låg mellan Garphyttan och Latorp. Och det var inte så vanligt på den här tiden att stadsbor tillbringade somrarna på landet. Och när de flyttade ut till landet så fick de åka med häst och vagn, för det var ju det enda transportmedlen på den tiden. Och Axels djurintresse växte. Han älskade allt, från grodyngel till apor. Och han lärde sig hur fåglarna lät och när han lockade så kom de och åt ur hans händer eller slog sig ner på hans huvud eller axlar. Axel och hans bröder tog studenten på Karro. Axel var med i musikkåren. Han spelade horn. Han var med i sångkören. Han var med i teatersällskap. Han var med i skyttegillet och han var med i en massa annat kul. Hans betyg var medelmåttiga, men han hade så mycket annat för sig än att läsa läxor. Han hade alltid ett skissblock i fickan, han tecknade gärna och mycket. Och han ville studera måleri. Och hans första lärare hette Olof Hermelin. Efter studenten så kom Axel till Uppsala. Han skulle studera zoologi och botanik. Men som vanligt med Axel Borg så var det så mycket annat som drog. Kören Orfe Drängar var han med i och i en massa andra föreningar. Men han ville bli konstnär. Så han sökte in på Akademin för de fria konsterna i Stockholm. Och där blev han antagen 1871. Och bland hans kamrater så fanns Ernst Josefsson, Carl Larsson, Georg Pauli med flera kända namn. Och efter 4 år på den akademin så var det dags för Paris. Alla konstnärer skulle till Paris på den här tiden. Här kommer Edith Piaf.

Ja, Paris, Paris. En dröm för alla konstnärer, alla blivande konstnärer. Alla skulle till Paris på den här tiden. Och efter 4 år då som Axel Borg hade gått på Akademin för de fria konsterna, så blev det då dags för Paris. Som jag sa, alla konstnärer på den tiden skulle till Paris. Och när Axel kommer dit är året 1875. Och de bildade en liten svensk konstnärskoloni. De hyrde en ateljé och besökte utställningar och gav varandra kritik. Och Axel, han kunde lite franska. De andra kunde inte alls. De gick på teater för att lära sig. Axel var överhuvudtaget väldigt omtyckt av sina kamrater, den vackre Borg. 3 år fick Axel stanna i Paris. Och han målade alla möjliga motiv. Sen hade familjen inte råd längre. Nej, Axel var tvungen att åka hem. De hade inte råd att hålla honom i Paris längre. Så efter 3 år då så kom han tillbaka till Örebro och slår sig ner hos föräldrarna på Drottninggatan. Men han skaffar sig faktiskt en egen ateljé. Han sa att han hade många idéer, men han fick vara försiktig. Och han kunde bara välja sånt som kunde utföras i Örebro. Men det kändes som att sitta på vatten och bröd. Inga modeller. Inga pengar. Och han bjöd till, men det var ingen som ville köpa vad han målade. Så då klagar han på Örebros brist på konstatmosfär. Och så längtar han bort förstås. Men han kunde ju roa sig på annat sätt. Han hade verkligen en förmåga att kunna göra det drägligt för sig. Han fick någon enstaka beställning på måleri. Men det var väldigt klent i Örebro, tyckte han. Han fick en beställning av sin husvärd att måla hans dotter som var 1,5 år. Ja, det är en smula svårt att måla sådana där små pyren som i ett ögonblick sitter stilla utan gapar, blinkar, skriker, skrattar och pekar uppåt väggarna på allt hon ser, tyckte han. Men nog är det övning, skriver han till sin vän Georg Pauli. Ja, han gick ut. Han gick ut och målade av folk. Han målade närkebönderna. Han griper dem i flykten, säger han. Och det var skisser då som han sen kunde använda i den här målningen som vi alla har sett. Torgscenen i Örebro. Ja, han hade ett mycket rikt sällskapsliv. Han sjöng. Han var med i en hel del sällskap och så deltog han också i en maskerad där han var utklädd till norska flaggan. Och så blev han förälskad i en ung dalkulla. Axel gifte sig aldrig, men säkert hade han kärleksäventyr lite då och då. Ja, det hoppas jag verkligen. Det unnar jag honom verkligen att han hade. Jag är blott en man, men jag skulle

Jag är blott en man. Ja, och det var Axel var ju också blott en man, förutom att han då var konstnär. Ja, han hade då varit ett tag i Örebro nu, men hösten 1882, då hade han fått pengar, så då kunde han resa till Paris igen. Och lyckan var stor. Och nu kunde han stanna där i 2 år. Han målade inte lika mycket som han roade sig med kamraterna, men en del målningar fick han till. Mm. Ja, efter de där 2 åren så kom han hem igen, hem till Örebro. Även om han var en glad sällskapsmänniska så älskade han också ensamheten och naturen. Och Kilsbergen blev en tillflykt. Och så småningom kunde han med hjälp av 3 andra bygga ett eget hus där. Jaktstugan. Och där tillbringade han massor med tid, ensam eller med kompisar. Och de här 4 karlarna, de som hade byggt det här, de hjälptes åt då med pengar. Och den som levde längst skulle få ärva stugan. Och de turades om att vara där också. Och den här jaktstugan, den stod färdig 1896. Den var timrad av grova stockar och den var originellt inredd med skåp som om kvällarna då kunde fällas ner och bli bekväma sängar. Och varje utrymme var försett med en målning eller ett tänkespråk. Och alla möblerna var snickrade. Med åren så blev det här mer och mer Axel Borgs hem. Hans andra hem. Han bodde ju i Örebro också. Och det var väldigt många av dåtidens kändisar som gärna hälsade på i jaktstugan. Ja, Jeremias i Tröstlösa till exempel var ju ofta där. På somrarna så var Axel ofta i Skåne. Och då fick hans bror Harald vara i jaktstugan. Och Harald hade en dotter, Greta, som du kanske har träffat som gymnastiklärare. Mm. Greta Adrian. Och det är från den här jaktstugan det berättas om alla djur. Och speciellt fåglarna då, som brukade sätta sig på Axels palett och pensel. Och när de skulle bygga bo så rökte de honom i skägget för att få timmer. Men ingen förstår varför inte den där otäcka cigarren som Axel hade i mungipan skrämde bort dem. Axel var väldigt intresserad av älgar. Och han har ju kallats för älgmålare. Han började studera älgarnas beteende. Och det är väldigt svårt att göra det ute i naturen. Det fanns ju inte foto på den tiden. Så Axel, han reste till Köpenhamn och tecknade av älgar i zoologisk have. Och när Skansen hade fått sin första älg, då reste han dit istället. Och det var 1892 det. Med tiden så målade han många älgar. Och hans älgetavlor sålde bra. Det blev status att ha en Axel Borg älg hängandes där hemma. Men Axel själv, han ville ju måla annat också. Men det sålde inte. Han målade till exempel en väldigt fin landskapstavla som ställdes ut. Men det fanns ingen älg på den. Men då kom det upprepade förfrågningar om: kunde inte herr Borg vara så snäll och måla dit en älg också? Ja, men det tyckte inte Axel. Så tavlan såldes inte. Därför att Axel sa: nej, här passar ingen älg. Älgarna demonstrerar med James och Karin kommer här.

Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva. Men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar kräver, för det första, totalt förbud mot all jakt i skogen. För det andra, stopp alla kalhyggen. Och för det tredje, fri passage över alla vägar. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar vill ha större jämlikhet, tror jag det. Och vi måste få bort biltrafiken från vägarna. Ni vet, många av våra kamrater råkar illa ut på vägarna. Vidare. All besprutning av mat måste omedelbart upphöra. Vi mår inte bra av det. Låt oss enas under parollen: fritt fram i skogen! Fritt fram i skogen!

Ja, helgarna demonstrerar jag, precis. Ja, i Axelborg, ja, som vägrade måla dit en älg bara för någon tyckte att det skulle vara en älg på landskapstavlan där också. Men som sagt, då såldes inte tavlan. Men Axel höll på sitt. Älgen passar inte där. Älgarna demonstrerar. Mm. Axel Borg, han älskade ju både föreningslivet och så älskade han också ensamheten. Han var med i många sällskap. Bland annat i ett sällskap som hette Djungelklubben. Som var en litterär och musikalisk sammanslutning med stänk av humor. För alla som var med beundrade Kipling. Och de hade namn ur Djungelboken. Jeremias i Tröstlösa, han var Mowgli. Och Axel, han var vargen Akela. Och varje torsdag klockan 4-6 så träffades man till kaffe och punch. Han var med i en klubb också som hette Västmanska klubben. Den var bara för ungkarlar. Och någon gång så bjöd man in någon gift man. Men bara som varnande exempel, ja. Axel Borg, han var ju också porträttmålare. Och det var ofta väldigt berömda Örebropersoner som han målade av. Hjalmar Bergmans morfar, Elgerius, Nils Gabriel Djurklo, Hugo Hamilton med många flera. Och två stora målningar känner du säkert till. En heter Fest på Örebro slott och en annan heter Kägelklubben. Och Fest i Örebro slott hänger på slottet. Och Torgscen i Örebro, det är ju kanske den målning som vi har sett mest. Den är då Hindersmässan med sina gubbar och gummor och stånd och varor och så slottet i bakgrunden. Och den är så levande, den tavlan. Den hänger idag i rådhuset. Ja, åren går och livet tar ju slut för oss alla. De flesta av oss försvinner utan spår. Men Axel Borg, han har lämnat spår efter sig i målningar och en stuga som det talades om. Jaktstugan i Kilsbergen som fick flyttas en gång från den ursprungliga platsen. Men som nu tyvärr brunnit. Axel Borg, han var ju en ursnygg man om man ser ungdomsporträtt av honom. Så han blev en vithårig, skäggig, äldre man. Men ändå blev han inte så gammal. Han blev bara 68 år och 9 månader. Och det är för vår tid ingen ålder alls. Han avled den 24 maj 1916, alltså för cirka 110 år sedan. Han hade ont i magen och sökte för det på Örebro lasarett. Och undersökningen visade på cancer i magen och det gick inte att operera. Han ligger begravd i familjegraven på Södra kyrkogården i Örebro. Den här jaktstugan i Kilsbergen, den fick ju flyttas när Villingsbergs skjutfält anlades. Och då hamnade jaktstugan utanför Nora vid sjön Viken. Men så var det en midsommarafton. Midsommarafton 2009. Då åskade det ordentligt. Och en blixt slog ner i stugan som inte kunde räddas utan allt brann upp. Mm. Ja, det här var lite historia bakom Axel Borg. Konstnären som var så mycket mer än älgmålare. Jag har vandrat mina stigar, sjunger Sven-Erik Magnusson.

Ja, det var gitarrboogie med Flamingo-kvintetten. Tack Isa för ditt glada tillrop här. Och nu ska jag spela Sven Wollter i en liten sån här nästan talsång. Någon sorts man heter den. Och får du se om vi tjejer kanske tycker att det är lite spännande när han talsjunger Någon sorts man. Sven Wollter kommer här med sin stämma.

du vill ha min kärlek ska jag göra.

i left nya igen. Jag höll nog bara ett. För det finns ingen kvinna som vill se att en man faller ner på knä. Men jag kryper tillbaka, jag gnyr som en hund, beredd att försaka när jag gråter en stund. Och jag går på din gata som din trognaste kund, så jag kan

köra dig till vem du än vill möta, kanske nå.

Ja, det var Sven Wollter som väste fram Leonard Cohens låt En någon sorts man. Och försöka få den här skrovliga stämman. Man lägger ner rösten så. Ja, kära kvinnor och män. På det kanske det passar med Eartha Kitt. Love is a gamble. Kärleken är ju ett spel, en lek.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, det var Lasse Lundahl med Hej där. Klockan är 11:34 och det är fortfarande tisdag. Tisdag den 29 september när jag sitter här och sänder. Men vi går ju i repris också på eftermiddagen här nu mellan klockan 4 och 7 på Över Örebro. Och jag, tyvärr, jag har inte lärt mig de andra. Det finns repriser lite senare i Kumla på vid 6:30 någonting, tror jag. Ja, förlåt, men jag ska läsa på och lära mig de tiderna. Klockan 12 i alla fall nu här på förmiddagen när jag sitter i studion, så väntar jag på besök. Då kommer det ett helt gäng ifrån Nora, från Regnbågsteatern. Och vi får se hur vi får rum här inne, men de har ju varit här hos mig förut. Och nu var det några av de andra som inte var med den gången som hade

Efter att de under en tid hade haft ett perfekt förhållande så gifte de sig med varandra. Ja, bröllopet var perfekt och deras liv tillsammans var givetvis perfekt. En blåsig och kall julafton var detta perfekta par ute och åkte i sin perfekta bil längs en enslig väg. Och de lade märke till en man som stod i vägen och var strandsatt. Eftersom de var ett perfekt par så stannade de naturligtvis för att hjälpa till. Mannen vid vägkanten var jultomten med en stor säck full av julklappar. Det perfekta paret ville inte att barnen skulle bli besvikna och utan julklappar så de plockade upp jultomten och lassade in paketen i bilen. Och så åkte de iväg. Tyvärr så blev det sämre väder och de råkade ut för en våldsam krock. Tråkigt nog så överlevde bara en av dem. Och där är själva frågan. Vem överlevde? Har du kommit på svaret? Ska jag berätta? Jo, det var den perfekta kvinnan som överlevde. För hon var den enda som existerade i verkligheten. Alla vet ju att jultomten inte finns och att det inte heller finns några perfekta män. Stackars män, jag menar inte så illa. På det så lyssnar vi på Charlie Bassey, Where Do I Begin?

Ja, det hände någonting med våran skivspelare här. Jag fick inte bort. Oj, nu vet jag inte. Så försöka få bort det där. Så, det krånglar väldigt här. Det bara blev svart. Och det var lilla Lasse Lundahl jag skulle försöka ta bort. Men det går inte. Det har hänt någonting med våran lista här. Så att det fungerar inte. Men vi får se om det löser sig på något sätt. Jag prövar och sätter på någon låt härifrån. Vi kan ta se om det händer någonting med den här. Östen Warnerbring som ligger här. Vi får se om det kommer igång någonting sånt.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna.

och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel, och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig.

tusen ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats

Ja, Östen Warnerbring, han ville vara med och sjunga, så det gick ju bra. Ännu kan en sjöman längta hem. Det var ju fint. Nu vet jag inte vad som kommer. Nej, nu är det någonting annat. Det krånglar lite här för mig idag, just nu med låtarna. Men det ska vi väl försöka ordna. Jag försöker nu sätta på Elton John med Can You Feel The Love Tonight. Jag tror inte jag spelade den när jag höll på och letade och försökte få ordning på hela den här långa listan som helt plötsligt blev bara svart och sen gick det inte att röra i den. Vi prövar. Elton John, är du med? Nej. Varför?

Nej, jag tror det händer någonting här med låtarna hela tiden. Det är platt. Jag ska försöka stänga av den här. Det låter inte bra. Det är någonting här på vår sändning här som inte funkar. Ska vi se. Jag får ta låtar ifrån ett annat ställe för att se om det går. Men det går inte att röra den här. Nu ska vi se. Jag prövar med det här. Bygga upp ett stort berg med Janne Malmsjö. Det gick. Det ligger inte på min lista. Men det är tydligt att det går. Vi får ta från ett annat håll. Huvudsaken är att vi får lite musik. Eller hur? Om jag bara dö. Bygga upp ett stort berg. Högt upp i det blå. Hur det ska göras.

Ja, det var bygga upp ett stort berg. Får vi ta och stänga ner honom här så det inte går över i någonting som jag inte känner till. Det prövar vi med Anita Lindblom. Minns du den sången?

Ja, det gick ju att spela den. Det var fint. Då ska vi pröva med Petit Fleur också. Och under tiden som den spelar så ska jag gå ut och se om gänget från Regnbågsteatern har kommit.

0: Ja, det är lite krångel med musiken här, men vi ska göra vårt allra bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Men det var i alla fall lite grann av Pettiflör som vi hörde. Och nu, förstår du kära lyssnare, så har jag fått in ett helt gäng här i studion. Nu blir det ännu varmare än vad det var förut. Det är 1, 2, 3, 4, 5 personer och plus mig då, 6 personer i denna lilla studio. Och ni kommer allihopa ifrån Nora idag, eller hur Marika?
1: Det stämmer, ja. Ifrån Regnbågsteatern i Nora.
0: Precis, det är Marika Niklasson som pratar nu, ja. Marika som håller i det hela kan man säga. Du, ja, precis.
1: Det stämmer.
0: För ni ska ju snart ha premiär igen.
1: Ja, vi sätter upp Härskap och tjänstefolk igen. Vi kände att vi var inte riktigt klara med den. Så att nästa vecka då har vi premiär på onsdag, så nu kör vi för fullt.
0: Det ska vi höra mera om ja. en liten. Så jag tänkte faktiskt att ni alla ska få presentera er. För att hur det än är så är det lite spännande att vara med i radio, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Och när ni pratar, så ta gärna så nära micken som möjligt. Ska vi börja med dig som sitter mitt emot mig. Vad heter du?
3: Jag heter Cecilia Malmberg.
0: Och du är med förstås här i
3: Regnbågsteatern, ja. Jag börjar mitt 3:e år nu i gruppen.
0: Ja, du har väl 3 år.
3: Aha.
0: Ja. Tycker du det är kul?
3: Det är jättekul. Det ger mig jättemycket.
0: Ja, det förstår jag. Vad spelar du i pjäsen som kommer nu då?
3: Jag spelar Hedvig.
0: Och vem är Hedvig?
3: Frun i huset.
0: Aha.
3: Spelar jag.
0: Det gör du.
3: Ja.
0: Gjorde du det förra året också?
3: I våras, ja, det gjorde jag.
0: Var det i våras ni spelade?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Jo.
0: Är det en bra pjäs?
3: Den är jättebra. Den borde alla komma och titta på.
0: Ja. Jag hörde att ni hade fått några stående ovationer när det var skolbarn där och tittade.
3: Ja, det fick vi.
0: Ja, jag tror det. Tack Cecilia, vi återkommer. Tack. Nu går vi på nästa tjej som sitter här i en ljus fliströja. Vem är du?
4: Jag heter Jenny Ehrenbåge och jag är också med i Regnbågsteatern.
0: Ja, har du varit med länge?
4: Jag vet inte hur länge jag var med.
1: Du har säkert länge varit med i nästan 10 år.
0: I 10 år har du varit med?
4: Mm.
0: Ja. Vad spelar du i den här rollen?
4: Jag spelar dottern i huset.
0: Tycker du det är kul att spela teater?
4: Ja.
0: Gör du något mer på fritiden? Eller?
4: Nej, jag går bara på teater.
0: Det är Regnbågsteatern som gäller. Går du på andra föreställningar också? Runt om, alltså folk på vanlig teater så att säga. Eller vanlig och vanlig, men när det spelas någonting på Örebro teater eller när Nora teater har några andra besök utifrån eller så.
4: Nej, men jag har ju varit på en föreställning när de spelar in den här Livet är en slager.
0: Livet är en slager? Har du varit med där?
4: Nej, men jag var där och tittade.
0: När de spelade in? Ja, vänta, gick den på en stor scen?
4: Ja, i Örebro.
0: Ja, när var det?
4: Det var flera år sedan. Ja. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var ens.
0: Men du kommer ihåg att du har sett den?
4: Ja.
0: Men den gjorde intryck på dig?
4: Ja.
0: Tack så mycket. Nu har vi den enda killen som är med här i gänget idag. Mm. Och vem är du då?
5: Ja, hon heter Joakim. Och jag spelar August i teatern.
0: August, vem är August då?
5: Bekänten.
0: Är bekänten? Har du varit med länge också och spelat?
5: Jag kommer inte ihåg hur länge jag
6: var med. Hela tiden, 10 år.
1: Ja, du har väl varit med 10 år också? Mm.
5: Ja.
0: 10 år? Ja, är det så?
1: Nästan 10 år. För du var inte med på de första föreställningarna, men sen. Men kanske 7-8 år då?
0: Gör du något annat på fritiden än spelar teater?
5: Jag sjunger.
0: Du sjunger? Aha, är du bra på det?
5: Mm.
0: Är du det?
5: Mm.
0: Kan du dra en trudelutt? Du måste ha musik till kanske. Annars har vi ju lite krångel just nu med våra musik här. Tänk om du kunde stå för musiken. Nej, du är inte förberedd. Nej. Nej, man måste vara det. Marika, detta fantastiska gäng här,
1: ja,
0: nu, 10 år.
1: Ja.
0: Och nu har jag ju hört att det är lite besvärligt för er.
1: Ja. Ja, det är ju så här att dagliga verksamheten har ju sagt upp kontraktet med Studiefrämjandet, så att de säger ju upp det, så att efter årsskiftet så vet vi inte hur det blir. Och det handlar ju inte om att de kan lägga ner själva Regnbågsteatern, för det är ju en teater som fortsätter att leva. Men jag finns ju inte med då, så det handlar ju om min lön och min existens i teatern.
0: Så du menar att du får gå, men ja, Regnbågsteatern ska fortsätta?
1: Ja.
0: Hur har de då tänkt?
1: Det vet jag inte. Så det att... nej, det går inte.
0: Ja, vad säger ni? Vem är du också? Du?
2: Jag heter Gabriella, ja, Haugevikström. Jag är skådespelare också i Regnbågsteatern.
0: Ja, men du har...
2: Och mamma till Jon.
0: Ja, för jag... just det. Precis. Mm. Men du är med lite bakom också då kanske. Om du lutar lite fram. Så.
2: Ja, jag är med som skådespelare och...
0: Ja. Hjälper till med Marika. Ja. Och lite regi också kanske. Det, också.
2: Lite grann.
0: Ja.
2: Jag har gjort lite input.
0: Ja. Hur kom du med det? Var det för grund av din son?
2: Ja, det var nog mest för att jag följde med till teatern och sa att jag kunde hjälpa till. Men efter en kvart så hade jag fått min första roll. Ja. Fast det inte var tanken. Och sen har det fortsatt så.
0: Ja, är du med nu vid härskap?
2: Och... Jajamän.
0: Ja, vad spelar du då?
2: Jag spelar Hulda, jag är kokerska.
0: Ja.
2: Nej, det här är så fantastiskt kul. Det är det roligaste jag har gjort. Och nu när jag har gått halvt i pension så har jag ju tid för det här också.
0: Ja, just det.
2: Så det är det fantastiskt kul.
0: Ja. Men du har väl sett på din son då förstås att han njuter av det här?
2: Ja, jag fick ju inte följa med från början. Han tyckte inte att jag skulle vara med. Men sen var det han själv som sa, mamma, du kanske skulle följa med på teatern.
0: Du tillät det i alla fall.
2: Så nu tycker han att det är kul. Ja.
0: Det är klart, man skäms alltid för sin mamma först.
2: Men inte nu, va?
0: Nej. Jättebra.
2: Ja.
0: Vad roligt att ni har det gemensamt.
2: Mm. Jättekul. Och vi går väldigt mycket och tittar på teater.
0: Ni gör det?
2: Ja.
0: Berätta något som ni har sett.
2: Oj, vi går ju varje år på Vallarnas teater när de kommer till konventum.
0: Ja.
2: Så vi ska iväg nu 17 oktober igen.
0: Tycker
2: och
0: du att det är kul?
2: I Stockholm. Ja, vi har varit överallt.
5: Jag var inte med. Göteborg.
2: Nej, inte sist.
0: Nej. Jaha, så att du har fått din son riktigt på teaterintresse?
2: Han var nog född son, så det är nog inte jag som har fått han så.
0: Men jag är lite nyfiken på hur han sjunger.
2: Ja, jag förstår det.
0: Ja,
2: då får han komma hem till oss.
0: Eller sjunger du inte på scenen?
5: Jo.
0: Du gör det. Mm. Ja. Nej, men just det här, så att alla ställer ju upp helt ideellt. Men man måste ju ha en ledare, Marika.
1: Ja, så är det ju.
0: Det går ju inte annars.
1: Nej,
0: du flyter ju allting ut bara.
1: Visst är det så. Det är det som idag har jag ju en tjänst på 20%. Men jag gör ju mycket, mycket mer än de där 20%. Det gör jag ju. Men nej, jag vet inte. Eller så här ska jag säga. Vi försöker få alla politiker i Nora att komma och titta på oss nu. Oavsett vilket parti man tillhör så vill vi att de kommer. Och det är flera partier som faktiskt har varit i kontakt med mig för att de tycker att det här är så viktigt. Och ska hjälpa oss att kämpa för fortsatt existens.
0: Mm.
1: Men vi vill ju att de kommer och tittar också och ser vad det är vi gör på scen. För det är ju, som vi brukar säga, det är ju på riktigt. Det är inte det att vi är där och bara leker, utan det är ju ett riktigt jobb som vi utför. Och de sliter, och jag kör ju med dem allihopa nu. Och vi tränar och jag bara, en gång till. Och de är ju fantastiskt duktiga på det vi gör nu. Och det var ju, vi firar ju 10 år i år. Och jag... utmanar ju gänget då med att spela fars, för det har vi ju aldrig gjort förut. Och jag tror jag sa det förra gången vi var här och pratade då, att fars är ju lite speciellt, för vi är ju ute allihopa på scen i stort sett hela tiden. Så det blir lite skillnad när man spelar med sketcher som man går in och sen går man ut och byter om och sen går man in igen. Utan,
0: det är ett enormt arbete bakom. Det ska klaffa också väldigt mycket.
1: Ja.
0: Så att det är det. Jenny, hur har ni med kläder då? Vem står för kläder?
4: Det är väl allihopa här tror jag.
0: Ni har ingen
4: det är Marika som en tid som
0: är Marika igen.
4: Ja.
0: Det går ju inte att klara sig utan Marika.
2: Jag måste få flika in här och säga att om man nu skulle byta ut Marika så skulle det inte gå, för att alla deltagare har ett sånt förtroende för henne.
4: Mm.
2: Det är inte bara att byta ut en teaterledare.
4: Nej.
0: Nej, det är det inte.
2: Nej.
0: Nej.
4: För du vi älskar ju Marika och tycker om henne jättemycket.
0: Ja, det är sorgligt om det skulle bli så att, men det tror jag inte. De kan inte vara såna. Det går
1: Nej,
0: inte.
1: Nej, på något vis så ska vi leva vidare.
0: Ja.
1: Jag har hopp. Ja. Jag vet bara inte hur än så länge.
0: Nej, för din lön kan ju inte vara miljoner.
1: Nej, jag är lite över 100 000 per år.
0: Ja, en normal lön alltså. Eller en låg lön.
1: Ja, det är 20% bara då.
0: Ja, precis.
1: Så att, sen är det ju inte mer. Sen,
0: så det är vad de får betala kommunen för?
1: Ja, för att vara exakt så är det 102 000 per år.
0: Och för det ska de... Ja, just det. Ja, ja, nej, vi får verkligen hoppas att de...
3: Du gör ju så mycket mer än det.
0: Vad sa du, Cecilia?
3: Marika gör så mycket mer än de 20%.
0: Ja, just det. Ja. Men nu ska vi prata roligheter. Nu försöker vi så hålla i så att det verkligen blir av den här teatern. Att ni får vara kvar framför allt. För ni har ju en jättefin spelscen också. Och ni får ju vara på Nora Teater. Det är inte dåligt. Har du fina affischen med dig? Åh, vad den ser härlig ut. Regnbågsteatern sätter upp Herrskap och tjänstefolk igen, står det.
1: Ja.
0: En klassisk mordfars.
4: Ja.
0: Vem är det som blir mördad?
4: Våran pappa i teatern.
3: Min man.
0: Ja, just. Ja. Humor att, ja, precis. Och den börjar nu igen den 7 oktober.
1: Mm, det stämmer. Det som är så härligt i det här, ursäkta, det är att jag kommer ju med ett grundmanus som jag lägger fram för gänget och sen läser jag upp det och sen så får de rata det eller inte rata det. Men de köpte alltihopa. Men sen under den här processen som vi har så kan det komma från någon av skådespelarna, men jag tänker det här, eller kommer med någon med något önskemål på någon replik eller någonting. Och så står jag alltid och funderar så där. Men ofta så köper jag ju det de kommer med, för det är så roligt. Och nu är det då två nya som har börjat nu efter sommaren, så då fick jag ju skriva in dem i föreställningen. Och då gick jag och la mig på kvällen där och tänkte, men gud, vad ska jag skriva in en av dem? Och sen när jag vaknade på morgonen, då hade jag, han blev präst. Så då fick vi en präst där.
0: Ja.
1: Och då var det en av skådespelaren Daniel då som sa det, men kan vi inte ha en gud också?
0: En gud?
1: Ja, så att, och det köpte jag. Så en då har gud. Vi en röst som kommer vara Gud som pratar med prästen. Och sen fick då Nils, han, trädgårdsmästaren, han fick en fru. För hon som har börjat, hon kommer heller inte upp på scen tyvärr. Så att hon sitter nere vid Daniel och jobbar. Så då blir det ju då hans fru. Agda. Ja. Så det är jättehäftigt och då får vi skriva in lite mer karaktärer i den här föreställningen.
0: Vad härligt, då blir det liksom lite annorlunda också.
1: Ja.
0: Än förra gången, jag såg ju den förra gången. Och jag tycker också att det var väldigt trevligt att sitta och titta på den. Och sen är också en förtjänst att den inte är timmar lång.
1: Mm.
0: Utan den är 45-50 minuter någonting.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja. Och det tycker jag är alldeles utmärkt när man sitter i... Det är inte så väldigt bekvämt att sitta där på Nora Teater. Utan... Det är lite lagom och så ser man lite härligt vad ni håller på med. Och så. Ja, det var väldigt fint måste jag säga. Men ni har bara tre föreställningar här. Fyra
1: föreställningar har vi.
0: Ja.
1: Ja. Och det är ju åttorna bjuder vi in också, precis som förut. Så de som var sju är ju åttor nu.
0: Mm. Mm.
1: Så nu når vi ut för andra gången i år till åttorna. Och det är jättekul. Och det var det du menade, Cecilia, då. Eller det när vi pratade om det. Ja. Var ju, alltså de applåderade ju så taket skulle lyfta och busvissla. Och
0: vad bara roligt. Den
1: här känslan att stå där på scen.
3: Ja, det var häftigt.
1: Ja,
0: då lyfter det. Ska vi försöka oss på en liten musik? Jag hade ju valt ut till er också Sköna människor med Ingmar Olsson.
1: Den är fin.
0: Ja, jag tycker den är så fin. Mm. Jag tänkte den passar er på teatern där. En massa sköna människor. Ja. Nu är jag inte säker på att det går att få igång den här, men jag ska göra ett försök eftersom det krånglar idag. Men vi kör. Ingmar Olsson, kom igång nu. Sköna människor till dessa sköna människor som sitter här. Nej, vill du se? Nu kommer. Nej. Den kommer.

0: Ja, det var Sköna människor det med Ingmar Olsson. Och jag sitter här med Regnbågsteatern som består av en hel hop sköna människor. Hur många är ni egentligen med på teatern nu? För här är vi ju med mig då 6 personer idag.
1: Mm. Om man tänker för inför den här föreställningen med alla som är delaktiga, då är vi faktiskt, om man tänker på den personalen som står ute och tar emot i kassan, då är vi 20 personer.
0: Ni är 20 personer?
1: Ja, är vi då. Men det är ju då räknar jag med ljud och ljus. Så då är vi 20 personer.
0: De som jobbar med ljud och ljus, är de är engagerade, men de går gratis också och gör det, alltså ideellt, eller hur?
1: Ljudet, det är Kristi Pilblad ifrån Studiefrämjandet. Ja. För Studiefrämjandet går ju in och hjälper oss.
0: De hjälper till lite grann.
1: Det gör de, och det har de gjort under alla år. Och det kommer
0: så
1: vi att
0: där har
1: med.
0: Ni lite hjälp då, så att
1: ja, annars så skulle det ju inte ha funkat.
0: Nej, ljud och ljus är inte lätt att hålla på med.
1: Nej, det är inte. Nej. Men sen har vi också fått, kassör i vår förening. Svante Broman.
0: Ha.
1: Och han hjälper till att fixa jättemycket för oss nu. Ja. Och han kommer ju sköta ljuset.
0: Mm.
1: Och vi får ju, till den här föreställningen så får vi ju låna Annie-musikalen i Norra, vet du.
0: Den ska ju gå.
1: Ja, deras LED-skärm som finns på scen bak den får vi låna i våran föreställning nu. Så vi kommer ha en kristallkrona. Det är inte dåligt.
0: Det är inte dåligt.
1: Nej.
0: Ja, vad härligt det ska bli. Jag tänkte jag ska ta och fråga er lite grann runt här. Berätta lite om er själva och vad ni skulle tänka. Och tänk om teatern lades ner här. Vad skulle hända? Vad skulle ni göra då? Och så vidare. Så börja med dig, Cecilia, så går vi runt. Va? Vem är du? Var kommer du ifrån?
2: Jag kommer ner från Göteborg från början. Men jag har bott i Gyttorp i snart 20 år. Har jag. Jag är ganska kreativ, så jag håller på en del med scrapbooking. Och...
0: Vad sa du? Med scrapbooking? Ja, just det. Göra sådana här bilder med...
2: Ja, album och kort. Och.
0: Ja.
2: Men om jag inte hade teatern så hade jag ju inte varit på någon annan daglig. För jag var hemma i många år. För jag tyckte att det gav inget med vanlig daglig verksamhet.
0: Bor du ensam?
2: Ja, det.
0: Ja, då behöver man ju någonting som man kommer ut och träffar folk. Så man blir lite glad.
2: Ja, det betyder jättemycket. Ja. Det har förändrat livet för mig att vara med på Regnbågsteatern.
0: Ja, det är klart att det har. Så. Hur kom det sig att du flyttade från Göteborg då?
2: Ja, det är en lång historia.
0: Är det?
2: Ja, den tar vi inte nu.
0: Ska vi inte göra det?
2: Nej.
0: Ja, du gör mig nyfiken, vet du.
2: Ja. Jag har flyttat stegvis norröver.
0: Ja. Men du tror att Gyttorp kommer att bli din plats på jorden?
2: Ja, det är min plats på jorden.
0: Ja, det känns bra.
2: Ja,
0: de har väldigt god mat där, har du?
2: Ja, det har de.
0: Ja. Ja, tack Cecilia, du vänder oss till dig. Är det Jenny du heter?
3: Ja.
0: Ja, jag har ju så svårt för namn. Du måste nästan upprepa namnen för mig sen. Var kommer du ifrån och vem är du?
3: Jag kommer från Nora.
0: Du är född i Nora?
3: Mm. Fast jag har flyttat runt, jag är med. Jag flyttade från Norra upp till Filipstad, upp till Värmland. För att jag hade kompisar som bodde, min pappa bodde där förut. Men sen när pappa och mamma och morfar fick cancer så fick jag flytta tillbaka till Norra.
0: Vad sa du? För mamma och pappa och morfar, allihop fick cancer?
3: Ja, så jag var tvungen att flytta tillbaka till Norra.
0: När då, bodde de då i Norra?
3: Ja.
0: Och då fick du vara med och hjälpa till lite grann?
3: Ja, morfar dog i cancer då.
0: Ah.
3: Så han finns inte längre.
0: Nej, men din mamma och pappa finns kvar.
3: Ja.
0: Bor du hemma hos dem eller?
3: Nej, jag bor på ett gruppboende i Norra.
0: Finns det sånt där?
3: Ja.
0: Var ligger det någonstans?
3: Det ligger... Vad ska jag säga? På Hagbyngar.
0: Ja, är det bra?
3: Ja, jag har bott där snart i 3 år. Jag flyttade dit 1 december.
0: Du trivs i alla fall.
3: Ja, lite sådär. Jag brukar åka till min kille ibland som bor i Ervalla.
0: Aha.
3: Jag brukar åka hem till honom ibland. Åka hem till honom och så är vi tillsammans.
0: Har du bil och så?
3: Nej, jag åker färdtjänst.
0: Du får färdtjänst, ja. Men det kan ju vara förmånligt. Ja. Mm. Och hur skulle du reagera nu om inte teatern finns kvar?
3: Om inte den skulle finnas kvar, då skulle jag ha strejkat.
0: Då skulle du strejkat. Mm. Mm. Det är viktigt för dig att den finns.
3: Mm.
0: Mm. Jag förstår det. Man blir glad när man har någonting att göra och så.
3: Ja.
0: Och bara sitta på gruppboendet där kanske inte är så roligt jämt.
3: Nej, det är det jag gör alla dagar. Sitter och kollar på den där dörrbunken där hemma.
0: Ja, just det. Hur är det på ett sånt där gruppboende? Har man eget rum och så? Eller?
3: Man har en egen lägenhet.
0: Man har en helt egen lägenhet. Mm. Men man kan få lite hjälp om man behöver.
3: Ja, jag får ju hjälp med dusch och matlagning och städning och sånt.
0: Ja, det skulle jag också vilja ha. Speciellt på att ta fönster nu, vad jag märker. Vad roligt det är. Men som sagt, du vill också att teatern ska vara kvar förstås. Ja. Och våran kille, nu har jag ju glömt vad du heter. Berätta nu igen.
4: Joakim.
0: Joakim var det, ja. Du håller lite närmare. Och så. Vem är du då, Joakim?
4: Ja, jag vet inte.
0: Är du född i Nora, eller?
4: Ja.
0: Ja. Och att du kan sjunga, det har vi förstått.
4: Mm.
0: Ja. Men jag frågade dig om du hade en annan intresse. Och det var sången som du hade som intresse. Och nu har jag ju fått höra om mamma här. Mm. Det är ju teater för 100% som ni håller på med. Mm. Verkligen. Ja. Bor du hemma eller?
4: Ja,
0: jag
4: bor hemma.
0: Du bor hemma. Och det går bra?
4: Mm.
0: Jag går snäll mot dig?
4: Mm.
0: Ja. Ja, då får du väl göra lite, vad heter det, upplopp eller vad heter det? Det var väl sätt. Ja. Ja, det är ganska bekvämt va, att bo hemma.
5: Det är mycket
0: kul ihop. Ja. Har du en pappa också där eller?
4: Ja.
0: Ja, så det är en familj. Har du några syskon då?
4: Ja.
0: Det har du också, så ni är ganska stor grupp som bor hemma.
5: Nej, de bor inte hemma.
0: Nej. Det är bara du som bor hemma. Ja. Men Joakim, vad skulle du säga om teatern lades ner nu då? Hur skulle du tycka det var?
4: Skulle tycka det var ganska tråkigt.
0: Mm. Just. För man har ju inte råd att åka på musikaler hela tiden, eller?
4: Nej.
0: Nej. Nej, men det får vi hoppas. Vad säger du, mamma? Att det vore tråkigt, va? Om den...
6: Ja, jag tycker det vore förskräckligt om den lades ner. För att det betyder så otroligt mycket för alla deltagare. Och vi har så fruktansvärt kul, kan jag säga.
0: Ja.
6: Och jag brukar säga, jag kan inte sminka mig på torsdag morgon, för det går inte, för att då är jag randig i hela ansiktet. Ja, vi skrattar otroligt mycket.
0: Ja.
6: För det är, vi jobbar ju inte bara ihop, utan vi är ju... världens bästa vänner.
3: Ja.
0: Jag förstår, man blir ju det. Ni har ju varit tillsammans nu så många år. Mm. Så det är klart att man blir vän med varandra.
6: Ja.
0: Betyder mycket för varandra.
6: Och vi kan prata om allting. Och vi kan skratta med varandra och vi skrattar åt varandra. Utan att det
0: är konstigt. Till och med det.
6: Till och med det, ja.
3: Vi har skrattat många gånger på våran teater.
6: Alla gånger.
3: Ja.
2: Ja, man kan vara ju trött som helst på morgonen, men sen när man kommer dit och vaknar man ju till och tiden går jättefort när man är där.
0: Är det på torsdagarna ni ses?
3: Mm.
0: Så det är en gång i veckan som ni har den här härliga guldkanten på tillvaron, kan man säga. Verkligen.
3: Mm.
0: De andra dagarna är bara längtat till torsdag.
6: Ja, precis.
0: Ja, precis. Ja, Marika, ville du säga någonting?
1: Ja, jag måste berätta. De är så härliga, hela gänget. För, och de är så otroligt omtänksamma mot varandra. För efter vi har haft en spelperiod så brukar vi träffas. Och då brukar jag alltid gå igenom och fråga hur de tyckte att det var. Så då kan jag ta någon. Ja, exempelvis, jag tog David. Och David, hur tycker du att det gick? Och istället för att tala om vad de tycker sin egen prestation var, då berömmer de varandra.
0: Oj.
1: Och det är så ofantligt fint att de gör det.
0: Det var
1: stort.
0: Och
1: de höjer varandra
0: hela
1: tiden. Ja. Så det är sällan, jo men de säger, jo men det är bra, men jag tyckte att Peter, han var så duktig i sin roll och han spelade så bra. Åh, tack, tycker du? Och sen fortsätter de sådär. Så den här
0: det där är inte vanligt att folk gör. Speciellt inte inom teater eller så. Man bara tänker på sig själv. Att syntes jag, var jag bra. Och berömma andra. Det var stort.
3: Men
0: det
3: Peter var... som vi pratade om. Det är min gamla pojkvän som jag gör slut med.
0: Var det du som berömde honom?
3: Nej.
6: Jag kan säga att varje reptid vi har så är det alltid någon som kommer och säger men åh Gabriella vad du är duktig eller åh Jenny vad du är bra. Mm. Varje gång.
3: Mm.
0: Det är underbart. Mm. Det är precis sånt vi behöver. Mm. Behöver få uppmuntran alla vad vi än gör. Mm. Behöver vi få det. Det var roligt att höra.
1: Ja. Och vissa dagar då är det ju liksom ja, man kanske inte mår bra när man kommer dit eller så. Men då fångar de upp varandra hela tiden. Så att det är inte bara jag som behöver fånga upp dem, utan de fångar upp varandra och ser om det är någon som mår dåligt. Och ibland behöver man inte säga, och ibland kan de komma till mig och säga att det är någonting jag skulle vilja berätta.
3: Mm.
1: Och bara checka med mig då lite. Och de får ju alltid berätta precis vad de vill. Och sen berättar de då för gänget. Mm. Om det är något roligt som har hänt. Eller om de är ledsna över någonting. Mm. Och där finns de ju också och fångar upp varandra.
3: Mm.
1: Och det gör ju så ont i mitt hjärta. Om det inte skulle få fortsätta. För det är ju inte bara att stå på scen. Utan det här att man faktiskt har vänner. Jag är någonting. Jag är skådespelare i Regnbågsteatern.
3: Mm.
1: Att känna att jag är precis som alla andra. Som den här låten som vi ska sjunga nu på föreställningen, Låt ridån vara kvar, där är det också en liten vers, vi är mer än våran diagnos.
0: Mm. Ja, det är klart.
1: Och det är så viktigt. Mm. Och det här får vi inte försvinna.
0: Nej, det här
1: liksom
0: får
1: inte
0: jag håller med, jag håller med. Det där får inte försvinna. För att i och med att jag har ju träffat så många av er nu också, så märker jag ju att det är inte bara att stå på scen. Det är ju hela livet. Ja. Det är alltihopa.
3: Mm. Vi tycker att de är dumma om de stänger ner teatern.
0: Ja, det är klart de är.
3: Det är bullshit, säger jag.
0: Jag håller med dig, verkligen. Ja. Hörrni, klockan går. Jag ska säga på lite reklam och musik sen, så att jag kommer att tacka er nu. Ni får. Men jag tänkte att vi talar om igen.
1: Ja.
0: Du får gärna göra det, Marika, om du vill göra en liten presentation och kanske berätta också att man kan ta sig till Nora. Säg tiderna också.
1: Regnbågsteatern sätter upp Herrskap och tjänstefolk igen. Och vi har premiär den 7/10, 10:00. Den 8/10, 15:00. Och den 11/10, 15:00. Och den 12/10, 10:00. Och vi finns på Noras teaterbiograf. Biljetterna kostar 100 kronor och biljettförsäljningen är på Nora bokhandel. Endast fysisk i butik. Men man kan... ta kontakt med mig, sms då, ifall att det är så att man har svårt att ta sig till Nora och köpa biljetter, så då kan man nå mig på 0735 05 15 15. Så
0: men
1: vi
0: kan man inte
1: att
0: köpa direkt då när man kommer?
1: Jo, absolut, för det kommer säkerligen att finnas biljetter kvar. Så man kan komma
0: ja,
1: på de här dagarna.
0: Ja, för teatern är stor.
1: Ja.
0: Så att det tror jag helt säkert.
1: Ja, det tror jag också. Ja. Men om det är någon som känner att de vill gardera sina platser. Men det kommer att finnas platser.
0: Ja,
1: kvar.
0: För att det kunde ju vara kanske någon från Örebro eller Kumla eller någonstans som känner att det vore roligt att åka iväg till
1: precis.
0: Nora. Och då är det ju så bra mitt på dagen att man kan komma iväg. Och klockan 10, några dagar. Men det var en dag klockan 3 också.
1: Mm.
0: Den kanske är
1: på
0: enklare.
1: På torsdag klockan 3 och en på söndag klockan 3.
0: Ja, precis. Kan man slå på nätet och se det här, eller?
1: Gå med i våran Facebooksgrupp Regnbågsteatern i Nora.
0: Där på Facebook kan man slå på.
1: Och man måste googla på Regnbågsteatern i Nora.
0: Ja.
1: För det finns ju en annan teatergrupp som heter Regnbågsteatern. Så då hamnar man fel om man inte
0: men det är
1: tar
0: Nora
1: i Nora. Ja. Och där finns ju alltihopa.
0: Ja. Så bra, så roligt att ni kom hit idag.
3: Mm.
0: Och nu önskar jag att ni får en god färd tillbaka till Nora. Åker ni buss eller?
3: Nej, men jag åker med Nikas bil.
0: Får ni rum allihopa?
3: Ja.
1: Jag har en stor bil.
0: Ja, du måste ha en stor bil.
1: Ja.
0: Då ses vi igen hörni. Och du vet det, Marika, det är bara att höra av dig så Och är det så att ni inte får vara kvar, då får vi göra någonting här. Då får vi göra lite uppror i
1: ja,
0: radion.
1: Ja, då kommer
0: också.
1: Vi tillbaka. Ja. Fast vi kommer tillbaka ändå, jättegärna.
0: Ja, tack för att ni har
1: ja,
0: varit
1: tack,
0: här.
1: Tack snälla för
0: idag.
1: Att vi fick komma. Mm.
0: Det var jättekul att ha er här.
7: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
8: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
9: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
10: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
11: Hugo Erikssons bil i Storå.
12: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.

Ja, jag försöker febrilt få på lite musik här, men då stod det att... nej, det vill inte. Det vill inte. Det har hänt någonting här med Spotify som inte vill vara med riktigt idag. Faktiskt. Så att... prövar igen, får vi se. Med kanske... Sven-Ingvars Livet är nu, inte sen, vill inte. Fem röda rosor, vill inte. Nej. Nu ska vi se om det går. Jag pratar på lite grann tror jag, för jag ser att Inge... Amundsen, vår tekniker, är inne här och han försöker väl se vad det kan vara för fel förstås. Så att vi ska se om jag sätter på något bara. Nej, det gick inte så bra, men då skulle jag kunna titta på... om vi ska kunna titta på något annat. Jag har inte hunnit slå upp vad som kommer här i radion i veckan. Nu ska se om jag hinner få fram detta här på min lilla mobil som är lite trög ibland. Den också. Det är lite trögt här idag tror jag. Jag ska försöka få fram länsradion så kan jag berätta för dig vad som kommer under veckan. Nu har jag fått upp menyn här på länsradion. Veckans tablå. Idag är det 29 september. Och det är nu imorgon, är det onsdag 30 september. Och då sitter då Lars-Åke Stenström och Dag Strandby här i studion. Och sen är det då som vanligt 20 över 10 så är det trippelquiz. Och klockan strax efter 10:30 så berättar ornitologen och journalisten Kent Haltunen om fåglarna som inte vill vara kvar i Sverige när det är vinter. Och 20 minuter i 12 så är det föreningsrutan med Gula Korsets ordförande Karin Nordström. Och klockan 12 aktuella lantbruksfrågor i Lantbruksnytt. Och 12:35 århundradets slager med Bo Fransson. Och imorgon så kommer det handla om anno 1905. Fanns det slager redan anno 1905? Ja, det ser man. Ja, det var alltså då imorgon. Och sen har vi torsdag och då är det oktober. Då är det 1 oktober. Och då är det... det kära lyssnarnas torsdag med Kia. Men då är Bodil ute på någonting annat vad hon nu har för sig. Hon brukar gå mycket på film överallt. Så att hon kanske är i Göteborg, inte vet jag. Hon brukar åka dit ibland och gå på film. Då är Kia i alla fall sitter här i studion och då har hon sällskap av Tommy Bender. Och då kan du också önska skiva och pröva och svara på quizet. Och för övrigt så skriver de så här så blir det ett quiz och massor med god musik. Ja, det är på torsdag. Och det är lyssnarnas torsdag. Och sen har vi till fredag. Då är det den 2 oktober. Och då är det Martin Diverman och Gunnar Norberg som sitter här i studion. Och tar dig på en kul tur mot helgen. Och klockan 11 så kommer Solveig Strömberg, bokmalen som de brukar kalla henne för, vår bokmal. Hon är fantastisk på att läsa nya böcker och redogöra för. Man blir så sugen varje gång man lyssnar på henne att den där boken vill jag läsa och det vill jag läsa. Så då kommer hon klockan 11, det är på fredag. Och klockan 12 så kommer Gunnela Björk på fredag. Hon har ju skrivit en ny bok om tobaksarbeterskorna i Stockholm. Och boken heter I tobakens tjänst. Och jag har faktiskt köpt den boken. Den är jättebra.

vacker bok, måste jag säga. De tog hem den åt mig på Nora bokhandel. Så jag håller på och läser den nu. Och Gunnela har också djupdykit i en person, en kvinna som jobbade mycket på den här som tobaksarbeterska. Och man får veta lite grann deras villkor, de hade det, och deras kamp och vad som hände när det lades ner, och ja, fackliga kamper och sånt. Så att den, och så är det, boken är väldigt fint upplagd, gjord. Den är väldigt vacker, den här boken om tobaksarbeterskorna i Stockholm. Så att det ska bli roligt att på fredag då få höra lite mer när Gunnela Björk berättar här i Länsradion tillsammans med Martin Dyveman klockan 12. Och sen så ska Martin också ge en recension av den här nya Hjalmar-revyn, Hjalmars lyckopiller. Ja, och det var ett lyckopiller, för då kan jag ju, eftersom jag har tid här nu och ingen musik, så kan jag ju liksom berätta att Inge och jag och Martin och Ulla, vi var faktiskt på premiären på såg Hjalmars lyckopiller. Först var vi på värdshuset och åt jättegott. Det var sån här gammalmodig mat med, ja, först var det någon skagentoast, och sen var det kalvfilé, eller inte filé, det var kalvstek med gräddsås och potatis. Och sen var det en god kaka med vaniljsås som efterrätt. Det var så jättegott. Och sen så såg vi då Hjalmars lyckopiller. Och då får ju Martin själv berätta vad han tyckte om den i sin recension. Men jag tyckte den var väldigt trevlig och man blev väldigt glad av den. Det var verkligen ett lyckopiller med detta. Ja, så kommer det se ut här i veckan, minsann. Ja, det är väl ingen mening att jag försöker sjunga till dig. Nu som Inge sagt, kör musik från Radio Boss. Då ska vi se vad det är för någonting jag sätter på. Jag vet inte hur man gör, men Radio Boss. Jag trycker på Radio Boss så ska vi se att det kommer. Här ligger det kanske lite musik. Ja, jag prövar. Ja, vi prövar den här som ligger framme. Say the show, that's always. Se om det funkar, då tycker vi så. Så kan.

Ja, det där var väl härligt att det gick att lyssna på Radio Boss här. Always something to mind. Nu ska vi pröva att sätta på Dolly Parton 9-5.

Ja, det var Dolly Parton det. Ja, klockan är 10:50. Jag sitter och försöker titta här. Det är ju riksdagen som ska öppna. Riksmötet ska ju öppna idag. Och det står tisdag 29 september 2026 klockan 14 står det. Riksdagens nya arbetsår börjar riksmötet 26-27. Och så står det att klockan 14 inleds öppnande ceremonin i kammaren. På begäran av talmannen förklarar hans majestät konungen riksmötet för öppnat. Och ceremonin ska tolkas till engelska och teckenspråk från klockan 14. Och ceremonin kan du inte gå på om du inte är speciellt inbjuden. För det står att ceremonin är endast öppen för inbjudna gäster. Ja, då får vi se vad det kan bli. Det blir spännande det här nu med vad vi får för regering så småningom. Men jag tycker det är ett bra val med Anders Norlén som talman. För att han är lugn och saklig och verkar vara stor humanist. Så kan inte han få ihop bråkstakarna så vet jag ingen som kan få det. Det är för lustigt hörni att det ska vara på detta viset. Vi ser vad vi kan hitta för rolig låt som kan packa den. Back to the start finns någonting här som jag har ingen aning vad det är. Men vi lyssnar och ser.

Ja, det var Stefan Borg. Nu är det fart på maskinerna här. Nu vill de spela. Men nu ska vi snart stänga igen här. För den klockan är bara någon minut i ett. Och då slutar vi ju för idag. Hoppas att du ska få en riktigt skön tisdag. Och så hörs vi igen. Ja, vi sänder ju varje vardag som du vet. Och jag är tillbaka om 14 dagar med nya idéer. Hoppas jag. Ha det nu så gott och... Ha det skönt. Hej då. Tack så hemskt mycket för idag. Hej hej.

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
5: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
4: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till Kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till Kaffepojkarna. Ja, god dag, god dag. Det här är Kaffepojkarna, del 403. Och för er som aldrig har hört oss förut så ber vi börja från början med del 1. Och när ni har kommit i kapp, då lyssnar ni på det här programmet. Jag heter Peter Flack.
1: Jag heter Bo Sjörder.
2: Och jag heter Bo Fransson.
0: Det är vi som är Kaffepojkarna.
1: Ja. Mm.
0: Unga, ständigt unga, glada, fräscha grabbar.
1: Ja.
0: Som spelar gammal musik. Nej, ja. Det blir det ju ibland, men verkligen inte alltid.
1: Nej.
0: Men vi tycker om att gräva i gamla arkiv och hitta udda inspelningar, annorlunda och lite intressanta.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Och av intresse kan det ju vara att konstatera att idag är det den 18 september.
2: Just det. Mm.
0: Och en fredag är det om man lyssnar på det när det släpps iväg.
2: Ja.
0: Ut i eten heter det inte längre. Vad heter det? Ja, det gör det kanske.
1: Ja, det heter det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska vi börja med att ägna oss åt dagens datum?
2: Ja, och uppmärksamma att det är födelsedag för sångerskan Tone Norum. Mm. Mest känd för duetten Allt som jag känner med Tommy Nilsson. Mm. Och det är väl alltid födelsedagsväg idag, tror jag.
0: Jaha.
2: Ja.

Den 18 september 1970 så hittas Jimi Hendrix död i sin källare. Han har tagit 9 tabletter av barbituratet, Vesparax, alltså ett starkt lugnande och sömngivande läkemedel, vilket i kombination med alkohol orsakade en dödlig överdos. Village People får en stjärna på Hollywoods Walk of Fame den här dagen 2008. Och den 18 september 1998 så hyllar Jet Williams på Grand Ole Opry i Nashville sin avlidne far, Hank Williams, som skulle ha fyllt 75 år dagen innan. Dottern hedrar sin far genom att framföra Your Cheating Heart, en sång som gavs ut efter hans död på nyårsafton 1952. Han sjöng den aldrig på Opry och han framförde den aldrig offentligt. Men här i Kaffepojkarna vill vi förstås höra honom i Your Cheating Heart, inspelad den 23 september 52 i Castle Studio i Nashville under hans allra sista inspelningssession.

0: Ja, you're cheating hard.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jag ska berätta någonting om John Boutte. Jag tror kanske att det är svårt att koppla till något speciellt, men han föddes 1958, han är amerikan, jazzsångare och musikant, och är baserad med sin verksamhet i New Orleans, i Louisiana alltså. Och han har varit aktiv sedan mitten på 90-talet, och han blandar rhythm and blues, han har gospel, det är latin och det är lite annat sånt där. Han föddes i en katolsk familj i New Orleans förstås, och var med där och lyssnade när det spelades på gator och annat, och där är det ju parader vare sig det är bröllop eller begravning, så trampar de ju runt på gatorna. Och han var väl mest imponerad av Stevie Wonder och Marvin Gaye och det gänget. Han spelade trumpet, och han började med att han satte ihop en grupp sångare. Det var en a cappella-grupp. Och jag vet inte om de hade något namn, men de jobbade på det viset i New Orleans att man sjöng på gatorna helt enkelt. Och det var nog, spelade nog ingen roll vilken tid på dygnet det var, även om det väl förmodligen var mest på kvällar och nätter. Men stod i ett gathörn och sjöng, och så samlade man in lite pengar. Men så utbildade han sig, jag tror inom affärsvärlden möjligen, och sen blev det armén, US Army, och där var han i 4 år. Sen av en händelse så träffade han Stevie Wonder. Och de kom och pratade med varandra, och han började tänka på att möjligen skulle man ju kunna kanske vara professionell sångare, John Boutte. Och tillsammans med syrran så sa han att du och jag kan göra något ihop, och de gjorde en turné i Europa. Och 1996 så kom ett första album av den här killen, Through the Eyes of a Child. Och så skrev han en låt som heter Trem Song. Och det blev ledmotivet till en tv-serie som HBO gjorde, som handlar om hur folket i New Orleans försöker samla ihop sig och leva vidare efter översvämningen av Katrina-översvämningen. Och så medverkar han där i några avsnitt också. Men låten är som en sån här theme music. Ja, vi ska lyssna på honom i en känd amerikansk, mycket patriotisk sång. Författarinnan till orden är Julia Ward Howe, och hon skrev de här orden i november 1861. Det är alltså under amerikanska
1: inbördeskriget.
2: Och melodin, ja, John Browns Body.
1: Ja.
2: Har ni väl kanske hört någon gång, eller känner till om inte annat. Och
1: som ligger och multnar i graven.
2: Ja, precis. Och den här bearbetningen har då komponerats av William Steffe. Här kommer den med John Boutte. Men vad heter den här låten?

0: Ja.
1: Mm.
0: Jan Boutet.
1: Det vet jag.
0: Ja.
1: Därför att jag nästa vecka ska spela.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja, men the Battle Hymn of the Republic.
0: Ja, visst. The Battle
1: Fast i en annan version, naturligtvis.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Men vi ser fram emot det redan nu.
1: Ja.
0: Battle Hymn of the Republic.
2: Ja. Så lite, jättebra låt.
0: Ja, en bra låt.
2: Ja.
0: Och många har gjort den med den där rätta feelingen.
2: Ja.
0: Feeling i musiken, tycker jag faktiskt.
2: Den är ofta sjungen på stora evenemang i,
0: ja, ja, visst.
2: Ja, i sport och evenemang, ja, och så vidare. Så.
0: Ja.
2: Mm. Jag ska spela en låt med en sångerska som kommer att kallas för Mamma Afrika.
0: Mm.
2: Hon heter Miriam Makeba, men hon har ett förnamn som, alltså födelsenamn, som är 30 släktingar, manliga, före henne.
0: Mm. Kan du räkna upp
2: om släktforskning? Ja. Det är Cecilia, Quanto, Nuyera, Masidi, Josha, Sita, Soko och Gebadaor. Ja, det är ju oläsbara namn en del. Men sedvänjan var alltså att barnen ska få namn efter alla sina manliga förfäder.
0: Mm.
2: Så att de har verkligen forskat i släkten hur många förfäder hon hade. 59 så var hon tvungen att lämna Sydafrika. Då hade hon medverkat i den här anti-apartheid-filmen Come Back Africa. Och hon hade ju haft stora framgångar i västvärlden under både 60- och 70-talet. Jag tänkte spela den här låten Pata Pata, som är en sydafrikansk sång som första gången spelades in 1959 av Miriam Makeba och flickgruppen The Skylarks. Och som blev stor framgång när hon spelade in den i USA 1967. Hon anses ha skrivit den här låten, Pata Pata. Den har sedan spelats in av många artister, men Makebas version är den som är mest känd. Och också den sista hon framförde. Och det gjorde hon på en stödkonsert i november 2008 i Italien. Strax innan hon avled av en hjärtinfarkt, 2 veckor senare, 76 år gammal. Här hör vi Miriam Makeba i Pata Pata.

0: Ja, Pata Pata.
1: Den känner vi igen.
0: Ja, den känner vi igen.
2: Miriam fick faktiskt Polarpriset 2002. Kommer ni ihåg det?
0: Ja.
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag vet att hon har fått Polarpriset.
2: Ja. Det räcker så.
1: Vi nöjer oss med det. Vi tackar. Och går vidare.
0: Europeiska listettor.
1: Ja.

musik från delar av i alla fall Europa. Inte alla länder, men Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Och idag befinner vi oss åter i Frankrike. Året är 1960 och då toppas listorna av Bob Assam med Mustafa. Mm-hmm. I mars, april, maj, juni och juli. Mm. Stor hit med andra ord. Ja. Mm-hmm. Bob Assam, han var en egyptisk sångare av libanesiskt ursprung. Han föddes i Alexandria 1925 och avled i Monaco 2004. Han hade stora framgångar i Frankrike i början av 60-talet, men inledde sin karriär i Italien i slutet av 50-talet med sin orkester. Han var mycket teknikintresserad och hade en examen som elektronikingenjör och anses ha uppfunnit en portabel ekokammare. När den musikaliska intensiteten så småningom avtog så ägnade han sig istället åt att driva en nattklubb i Genève som hette Maxims. En verksamhet som upphörde 99. Då hade klubbens rykte blivit allt mer omstritt på grund av misstankar om olagliga finansiella aktiviteter kopplade till ryska oligarker. Mm. Sången Mustafa, den bär tydliga spår av det kosmopolitiska samhället i Alexandria i Egypten. Alldeles ifrån Suezkanalens invigning 1869 fram till Nassers maktövertagande. Då var det en kosmopolitisk stad. Sångens musik är därför grekisk, medan texten är på franska, italienska och arabiska. Och min fråga är som vanligt, vem är det som sjunger den på svenska?

0: Jaha. Det var svårt.
1: Ja,
0: det är så många där är, som...
1: Håller med dig.
0: Det är liksom... Ja.
2: Men det här är ingen udda person.
0: Nej, det förstår jag ju. Det här är något som man borde känna igen.
2: Är det etablerat sångerska?
0: Är det Britta Amberg?
2: Precis vad det är.
0: Jaha, titta.
2: Ja.
1: Bra gjort, Peter.
0: Ja, alltså jag kan ju inte säga att det var annat än en chansning.
1: Jo, det kan,
2: som
1: kan
2: gick
1: du säga.
2: Som gick hem.
0: Som, ja, en chansning som gick hem. Ja, det kan jag säga.
1: Det var... Ja. Det var jättebra.
0: Ja.
1: Jag hade inte hennes namn på mina läppar överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Men det var jag var ute och cyklade på helt andra tjejer.
0: Ja. Ha, då fick jag en poäng där.
1: Ja,
0: det, ja. Det var första på 10 program. Ja, nu kommer Olle.
2: Jaha.
0: Ja, och han börjar tidigt. Han skrev revyer i Ronneby och Karlskrona.
2: Jaha.
0: Ja, det säger ingenting. Nej, det är klart det inte gör. Han tog studentexamen 1931 och då gick han på Lunds privata elementarskola och han arbetade på Karlskrona tidningen på 30-talet där. Och så flyttade han till Göteborg, jobbade som journalist där på Göteborgs morgonpost 1936, flyttade till Stockholm, blev anställd på Stockholms-Tidningen 1940 och på Expressen 1956 och där skrev han fram till 1988. Tillsammans med Åke Fagerlunds orkester så försökte han sig också på att sjunga några populära jazzlåtar på grammofonskiva och det ska ni snart få höra på. När han skrev som journalist var han ofta oerhört kvicktänkt och det märkte man när han ibland framträdde på scenen, så var det ofta just med komiska saker. Han skrev såna här, vad heter det då, små aforismer till exempel. Han skrev, erfarenhet och visdom är den kam och hårborste som livet överräcker åt den när man har blivit flintskallig. Han skrev också att först klagar kvinnorna på att det inte finns någon man i deras liv, sedan på att det inte finns något liv i deras man. Här sjunger han After You Gone.

0: Ja, After You've Gone Away. Åke Fagerlunds orkester med en journalist, ja.
1: Ja.
0: Kvicktänkt.
1: Skrev han under pseudonym eller
0: något? Ja, sådär. Han hade en pseudonym. En kort slående pseudonym.
1: Cello fanns någon som hette.
0: Cello fanns någon som hette. Och det var Cello faktiskt. Oj. Som skrev i Expressen och som gav ut årliga sådana här kosserisamlingar. Ja. I stil med det som Red Top och Torsten Ehrenmark och de gav ut på den tiden.
1: Ja.
0: Kom det en varje år. Han hette egentligen Olle Karle.
1: Jaha.
0: Olle Karle, men tog sig signaturen Cello.
1: Ja.
0: Det var bra.
1: Ja.
0: Bra. Det blev en poäng där också.
1: Det var en ren lyckoträff.
0: Ja, men du ser, idag är vi.
1: Ja.
0: Idag är det lyckoträffarna som räknas.
1: Ja.
2: Ja. Jaha, jag ska spela en låt som heter Den ena röd, den andra vit.
0: Mm.
2: Och den är inspelad av Gustav Pettersson, hette han, född 1919. Gick bort 1962, då var han bara 43 år gammal. Han var yngst i en barnaskara av 5. Han var under flera decennier faktiskt en av Sveriges mest spelade sångare i radio och grammofon. Och då förstår ni, får ni tänka till igen. En av Sveriges mest spelade. Hans popularitet sträckte sig även utanför landets gränser. Han var populär även i Norge och Danmark. Det var inte så mycket längre man kom på den tiden.
0: Nej.
2: Tyskland var över det också, ja. Kanske. Den här låten, den räknas till en av hans bästa insjungningar under tiden som han sjöng överhuvudtaget. Den ena röd, den andra vit, och det är Jerry Högstedts orkester som ackompanjerar.
3: Rosenrankor på en trädgårdsmur, den ena röd, den andra vit. Säg klängde

såg rosornas kyss. Och vi ska tacka den tyst för att varandra det kysst. Allt vad vi nu håller kärt har det oss lärt. Ja, liksom rosorna varandra fann. Den ena

0: Ja, ja. Ja, jag känner igen den där rösten. Ja. Jag tyckte han sjöng väldigt fint. Ja. Torrestad, Gustav Torrestad. Han var väldigt populär under några år faktiskt.
1: Ja.
0: Men han har försvunnit lite ur... Ja, inte ur historieboken, men nej, det är ju inte varje dag men klart, vi spelar honom.
1: Han gick bort 1962 redan, ja, så det är lång tid sedan.
0: Ja.
1: Så tystna rösten.
0: Ja. Nu ska vi ha en låt av Barry Manilow.
1: Ja.
0: Och det känner ni ju till vem det är. Mm. Han gjorde ett album, av hans sjätte studioalbum. Det hette One Voice. Han är ju både sångare och kompositör och så. Den där kom ut, eller gavs ut 1979 av United Western Studios, och den spelades in i Hollywood. Den där klättrade upp till 9:e plats på det som heter Billboard 200 chart. Jag kan inte om
2: det är albumlistan. Albumlistan är det.
0: Är det nog det?
2: Ja, det är det.
0: Ja, precis. Och fick någonting som hette Double Platinum. Är det en platinaskiva då?
2: Ja, dubbel platina.
0: Double platina.
2: Ja.
0: Ja. Ja, och den där innehöll då en massa låtar som också sålde bra som singlar. Chips hette en, upp till på singellistan då till plats nummer 9. When I Wanted You på plats nummer 10. Och I Don't Want to Walk Without You som kom på plats 36, enligt vad jag har läst mig till vad det gäller det här Billboard Hot 100.
2: Ja.
0: Och då handlar det väl om singlar.
2: Då är det singlar.
0: Då är det singlar. Mm. Du kan det här.
2: Ja, ja. Infördes 1958.
0: Ja, titta. Mm. Ja, bra. Ja, men han har ju skrivit så mycket, Barry Manilow, och ibland får jag en känsla av att han är lite, vet inte, är han lite underskattad, eller är det i Sverige som man känner så? Det är Barry Manilow, det är lite på med en axelryckning tycker jag på något sätt. Och jag tycker han skriver så bra låtar.
2: Jaha.
0: Eller?
1: Ja, det är smaken är som baken.
0: Ja. Ja. Ja. Nu ska ni få höra den där titellåten från den där skivan jag pratar om, eftersom den innehöll så många bra låtar då. Den som heter One Voice.
2: Ja.
0: Och den här gjordes 1979, sjöngs in av en tjej, och frågan är ju vad hon heter.

0: Ja, One Voice. Ja, ni kände kanske igen den där rösten. Den är ju väldigt bekant och känd.
1: Ja, fast du... jag är inte säker, men jag tyckte att det var i närheten av Vera Lynn.
0: Ja, det var alltså det var väldigt i närheten av Vera Lynn.
2: Du är lite expert på...
0: Man kan inte
2: på...
0: komma närmare egentligen eftersom det var Vera Lynn.
2: Du är lite expert på Vera Lynn. Det är inte första gången du har tagit fram hennes namn.
1: Precis. Vad är anledningen till det, tror
2: jag? Ja, du har lyssnat på henne.
1: Ja, hon har en speciell ton. Liksom.
0: Och en fantastisk karriär. Så ja. Hon blev, för det första blev hon väldigt gammal. Men
1: en
0: hon
1: stark ton.
0: En karriär som tog fart om igen, så att säga.
2: Ja.
0: Och som sagt, den här inspelningen gjordes i slutet på 70-talet.
1: Ja.
0: Så att, nej, hon höll länge.
2: Jag kommer ju mest ihåg henne från krigsåren. Ja, de lyssnade.
0: Det var ju de, det var ju då hon liksom...
2: Sen dess har jag inte lyssnat på henne. Nej. Men nej. De låtarna har jag ju hört massor av gånger.
0: Ja. Ja. Jag gillar henne också. Vera Lynn. One Voice av Barry Manilow.
2: Ja.
1: Mm. Den här tjejen som jag ska spela nu, hon är mest känd för att ha gjort den första svenska versionen av Rock Around the Clock. Det gjorde hon tillsammans med Oskar Rundqvist 1955. Mm. Men jag ska spela en låt som heter Texas Girl, skriven av Kurt Held. Och det är Nils Weingards ensemble som kompar henne. Hon var som mest aktiv under 50-talet.
2: Mm-hmm.
1: Nu vill jag att ni talar om för mig vad hon heter.

0: Ja, nu.
1: Det var en klämmig låt, ja, måste jag säga. Ja.
0: Ja.
1: Ja, vad kan hon ha hetat? Hon sjöng med Oskar Rundqvist, har du?
2: Ja, då sjöng Rock Around the Clock då.
1: Ja, Sundström, vad heter det? Ja. Sundström kanske. Jag vet inte.
2: Hon är syster till Rock Rolf.
1: Jaha, så det säger ju inte så mycket på sig.
0: Nej.
2: Jag tänkte jag skulle hjälpa er.
1: Nej, ja. Nej.
2: Rock Rolf, han heter Valentin i efternamn.
1: Jaha. Ja, då heter hon väl Valentin.
2: Ja, ja. Hon heter Eva Lill.
1: Eva Lill Valentin. Ja, nej, det är ju svårt att ta. Ja.
0: Ja.
1: Så kan det gå.
0: Ja.
2: Se om vi hittar en skiva med Rock Rolf
0: ja,
2: någon gång.
1: Rock Rolf.
0: Ja.
1: Kan man inte glömma. Jaha.
0: Då så. Visste ni att det fanns en filosof i Aten vid namn Diogenes som bodde i en tunna?
2: Nej.
0: Nej.
1: Vad trevligt det låter.
0: Han föddes i nuvarande Sinop i Turkiet vid Svarta havet. Han levde omkring 400-323 före Kristus och blev den mest berömde företrädaren för den filosofiska riktning som kallas kynismen. Inte cynismen.
1: Nej.
0: Ordet kommer från grekiskans kyon, hund. Diogenes levde hundlikt enligt sina motståndare. Utomhus, utan skam, utan hänsyn till sociala regler och beredd att skälla på människor. Den berömda tunnan, det var sannolikt ett pitos som det heter. Ett mycket stort lerkärl som ofta användes för att förvara spannmål, olja eller vin i. Kynismen kännetecknas framförallt av tanken att människan blir fri genom att leva enkelt, självständigt och i enlighet med naturen. Kynikerna föraktade särskilt rikedom och lyx, social status och berömmelse och var inte beroende av andras uppskattning. Filosofin skulle inte bara diskuteras utan levas i praktiken. Kynikerna menade att mycket av det människor skäms över, det beror bara på sociala regler. Diogenes han bröt därför medvetet mot sådana där regler, men det gillade han inte. Så när Alexander den store, då en av världens mäktigaste män kallade, så brydde han sig inte om att komma. Alexander sökte då upp honom och fann honom liggande i solen. Han frågade, finns det något jag kan göra för dig? Diogenes svarade, ja, flytta dig ur solen. En annan berömd historia berättar att Diogenes gick genom stan med en tänd lykta i fullt dagsljus. När människor frågade vad han gjorde svarade han, jag söker en människa. Meningen var att det fanns gott om folk, men ont om verkligt hederliga och självständiga människor. Platon sägs ha beskrivit människan som ett tvåbent djur utan fjädrar. Diogenes plockade då fjädrarna av en tupp, bar in den i Platons skola och sa, här är Platons människa. Det finns förstås en låt om Diogenes. Dels en dansk av Knu Hegelund, men också av Blood, Sweat and Tears. En moderniserad version av honom. The Modern Adventures of Plato, Diogenes and Freud. Den har ni inte hört på länge. Så den tänkte jag
1: vad kommer du att spela nu, tro?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det blir väl jättebra.
0: Ja.
1: Vi knyter ihop säcken.
0: Ja, det tycker
1: för
0: jag.
1: Nu. Och vi säger väl att snart är september utgånget. Men innan dess
0: så blir det
1: återkommer ju vi
0: ja.
1: I Kaffepojkarna.
0: Ja.
1: Om en vecka alltså.
0: Ja.
1: Nu säger vi
0: tack för kaffet.

0: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
1: Hilda, det är nog fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3 och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

full och trött och tung. Han slog sig ner på pianostolen och drog ett par ackord.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
5: Boom, boom, boom.

jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade dess nos. När jag stod där stum och tänkte,

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Anita König.
1: Ja, det är det. Och jag säger bara, åh, vilken härlig höstmorgon. Det är lite dimma och sol. Och det är väldigt skön luft att andas. Så här ska en höstmorgon vara som idag. Det är så härligt. Jag hoppas att det är tid att kunna gå ut och andas lite grann idag. Ja, du är så välkommen, kära du. Det är tisdag idag och det är den 29 september. Och det är min tisdag här i Länsradion. Och jag heter Anita König. Och jag tänker på det där med efternamn för oss tjejer. Vi har ju inte samma efternamn hela livet som de flesta killar har. Därför är det så mycket svårare att leta upp gamla skolkamrater till exempel. För de har ju ofta gift sig och så har de fått ett annat namn. Ja, så var det i alla fall förr. Nu kanske det är många kvinnor som behåller sitt efternamn förstås. Nu ska jag säga tillsammans med gastarna, kom som du är.

Ja, just det. Så ska det vara. Kom som du är. Och när jag lyssnar på radio hemma så kommer jag som jag är när jag lyssnar på mina kompisar här. Det är inte säkert att jag har klätt på mig ens, utan jag kan gå i morgonrock. Och jag kan mysa och jag kan fika lite och jag kan ta det väldigt lugnt. Och jag hoppas att du gör det också, så att du liksom bara är. Det är så skönt. Nu ska jag snart spela lite välkomstmusik för dig. Och efter den så ska jag läsa en berättelse som är skriven av Birgitta Lindqvist. Och det är ju en författare som också kommer till litteraturens lördag här i Örebro den 14 november. Och det datumet, det har du väl antecknat ordentligt. I Örebro den 14 november, litteraturens lördag. Det kommer så många författare, så många seminarier. Det blir så roligt. Mm. Och Birgitta kommer också då. Birgitta Lindqvist är född i Örebro. Ja, och du vet också att hon har varit gift med Herman Lindqvist, men det är en sak som hon vill glömma. Hon har bott väldigt länge i Frankrike, så väldigt mycket av vad hon har skrivit kommer därifrån. Och du ska snart få höra I rosens famn. Det är en liten kort novell ur en novellsamlingen som heter Bron över Sen. Och det är en fin liten bok med många tankeväckande berättelser. Men först ska jag spela lite musik. Och Svante Thuresson tycker att det svänger om det mesta.

Jajamensan, så tyckte Svante Thurusson. Nu ska jag ta en lite lugnare låt som du känner igen helt säkert. En gammal låt. Men här är det Ann Williamson som ska sjunga Send me the pillow that you dream on.

ska jag läsa den lilla korta novellen av Birgitta Lindqvist som heter I rosens famn. På ön Île de la Cité finns sedan medeltiden ett blomstertorg. Det är öppet alla dagar på året och oavsett årstiden finns prunkande blommor att välja mellan. Dit kommer jag en dag i maj för att köpa en blomma till en väninna. Vi ska fira mors dag tillsammans i hennes trädgård. Jag har en 20 eurosedel i handen. De flesta blommor står i kruka för att planteras. Jag har tänkt mig en vacker ros. Där finns rosor i olika storlekar och regnbågens alla färger. Jag tar god tid på mig. Men känner att jag dras mot en viss planta. Det är den största blomma jag någonsin sett. Den är större än min utsträckta hand och den doftar gudomligt. När jag lutar mig mot den hör jag en röst som säger: Jag vill komma med dig till din väninna. Jag är den vackraste här på torget. Ja, men jag hör det alldeles tydligt. Jag behöver inte vända mig om för att se vem som talar. Det är rosen. Trädgårdsmästaren som jag känner sedan tidigare kommer fram till mig och frågar om han kan hjälpa till. Ja, jag vill ha en röd ros och jag har tänkt mig den här prisklassen, säger jag och visar min sedel. Han går bort till en annan del av butiken och kommer tillbaka med ett par rosenbuskar med små röda rosor. De gör sitt bästa för att vara vackra, men de doftar ingenting. Jag står kvar vid den stora rosen och säger till mannen: Det är den här rosen jag vill ha. Den har sagt att den vill komma med till min väninnas trädgård. Mannen, han ler lite förvirrat. Tittar på min sedel och pekar på de små rosorna. Jag inser att här behövs en förklaring. Ja, ni förstår, min mormor hade en liten trädgård med en gång kantad av rosor. Det finns ett gammalt foto där hon står bredvid mig när jag luktar på rosorna och hon säger: Du ska lyssna på blommorna, för de vet saker som vi inte vet. Mannen ser omväxlande på mig och den röda rosen. Han böjer sig ner, drar fram etiketten som visar rosens namn och pris. Hon heter Pantheon och kostar 60 euro. Han rycker på axlarna och sätter fram krukan med de små rosorna. Ska jag slå in den? Frågar han tveksamt. Nej, jag tror inte ni har förstått. Ni måste lyssna på blommorna. Ni kan inte driva en blomsterbutik om ni inte kan blommornas språk. Jag pekar på den stora röda rosen, ber honom luta sig ner mot den och lyssna. Nu har det samlats intresserade människor omkring oss som lyssnar. I Frankrike vet man att språket är på liv och död. Ord kan skapa revolution och förändra samhället. Frihet, jämlikhet och broderskap. Frankrike är ett verbalt samhälle. Med rätt ord kan man få sin vilja igenom. Kanske är det förklaringen till det som händer. Trädgårdsmästaren lägger örat mot rosen, blir stående så en stund och ser lite skrämd ut. Nu har spänningen stigit bland människorna omkring oss. De väntar på vad som ska ske. Ja, det visar sig att trädgårdsmästaren är en vis man. Ska jag slå in den? Frågar han medan han tar emot min 20 eurosedel. Ja, tack, svarar jag. Jag ska ta metron. Några av åskådarna applåderar och nickar gillande mot mig. De kommer säkert att komma tillbaka hit och handla blommor. Jag sänder tankar och tacksamhet till min mormor. När jag kommer fram till min väninnas hus ställer jag rosen framför den vita dörren. Jag gömmer mig vid sidan så att min väninna inte ska upptäcka mig och ringer på klockan.
Det dröjer en stund innan jag hör hennes steg och så öppnar hon dörren. Där står Pantheon i all sin prakt. Och milda makter, herregud! Jag har aldrig sett något så vackert. Och vilken doft! Grattis på mors dag, säger jag och stiger fram från mitt gömställe. Hon tar rosen i famnen och jag går efter henne in till den lilla trädgården. Alltså jag har aldrig någonsin fått en så vacker ros. Jag får pröva olika platser och se var hon trivs någonstans. Det kommer hon att tala om för dig, svarar jag. Vad heter hon? Pantheon, därför att hon är den största. Men jag gillar inte namnet. Pantheon är bara för män. Republikens stora män. Ja, men vi kan kalla henne fru Pantheon. Jag tror nog att hon gillar det. Hon är ju ändå störst och kommer att dominera hela trädgården. Min väninna har dukat upp ett bord där varje detalj i glas och porslin är genomtänkt och maten ett konstverk. Vi dricker gott kylt rosévin. Rosen står på bordet, den tar plats och doftar bedövande. Efter desserten blir det kaffe med calvados. Jag njuter av varje stund. Och jag säger mest för mig själv. Åh, vad jag saknar min trädgård. Du minns väl när alla äppelträden blommade i sina spaljer. Som en lång dans av älvor. Och mina körsbärsträd och plommon och päron. Jag blir nostalgisk. Minns du mina rosor? På gången upp till huset hade jag planterat 50 rosenbuskar som blommade nästan hela året. Min väninna som var på väg ut i köket vänder tillbaka och sätter sig ner vid bordet. Jag fortsätter. Minns du rosen Pierre Ronsard? Att den hade små snurrade kronblad i rosa nyanser. Varje ros sin hemlighet. Jag besökte aldrig din trädgård. Vad sa du? Jag fick aldrig se din trädgård. Jag var inte bjuden. Nej, men du kommer ihåg fel. Jag bodde inte långt härifrån i 25 år. Nej, du har tappat minnet. Nej, om det vore så väl. Jag minns hur ledsen jag var över att aldrig vara välkommen. Vi träffades på andra platser, men aldrig i din trädgård. Men varför? Nej, det vill jag inte svara på. Jag vill inte göra dig illa. Ord kan döda. Jag sitter som förstenad. Min väninna reser sig och går ut med tallrikar och fat i köket. Den röda rosen står på bordet. Pantheon, ett gravmonument över berömda män. Min väninna kommer tillbaka, sätter sig mitt emot mig, sträcker fram sina händer och tar min hand i sin. Det var inte ditt fel. Det var din man som inte ville att jag skulle komma. Men varför? Han visste att jag visste saker som skulle förändra ert äktenskap. Hans berömmelse och popularitet. Han var rädd för min närvaro och vad jag kunde berätta. Rosens starka doft bedövar mig. Efter en lång tystnad säger hon: Sub rosa. Vad menar du? Känner du inte till rosens hemlighet? Enligt myten gav Cupido en röd ros till tystnadens gud för att han inte skulle avslöja alla män som Venus älskat med. Jag är som rosen. Jag har bevarat din mans hemlighet. Inte avslöjat hans otrohetsaffärer. Gjorde jag rätt eller
hade du velat veta. Jag fick aldrig se din vackra trädgård. Du pratade ofta om den och kallade den Edens lustgård. Jag tyckte så synd om dig. Så var det slut på den lilla berättelsen av Birgitta Lindqvist. Och då ska Arja Saijonmaa få sjunga Miljoner rosor.

Ja, namnsdag idag har Mikael och Mikaela. Och jag säger ett stort grattis till er. Och Mikael hette min första bästa väninnas barn. Och hon hette Maggie. Och hon fick barn väldigt tidigt. Så Mikael, han måste vara en bra bit över 60 år nu. Och det var så märkvärdigt när han föddes, tyckte vi i gänget. Och Maggie, hon bodde tillsammans med Mikaels pappa i ett gammalt hus på norr. Han var ganska lat och inte särskilt snäll. Men Maggie, hon fick utstå väldigt mycket. För hon slet och jobbade på restaurang. Hon jobbade på stora hotellet för att försörja dem. Och hon skulle ju vara fin när hon jobbade. Så jag brukar hjälpa henne med håret. För jag var väldigt bra på att göra en sån här maffiknut långt ner i nacken på henne. Maggie, hon älskade verkligen musik. Hon hade en liten sån här batterispelare med musik som hon la i barnvagnen med den lille Mikael. Och en tant utbrast förvånad när de passerade varandra i parken. Och kära någon, oj, finns det barnvagnar med musik numera? Oj, oj, oj, vad de hittar på. Ja, jag förstår ju att tanten reagerade när den här nya gruppen Beatles sjöng Please ur barnvagnen.

Ja, i dagens program här så tänker jag berätta lite grann om Axel Borg, Örebrokonstnären. Vem var han bakom älgmålningarna och torgscenen från Hindersmässan? Vad hade han för liv? Och klockan 12 får jag besök från Nora. Delar av Regnbågsteatern kommer hit och vi får veta vad de har på gång. Jag såg på tv förra veckan ett program som handlade om vad som hände 1956. Alltså för 70 år sedan. Alltså tänk att man var med då. Det kändes ju väldigt gammalt och väldigt länge sedan. Det var inte bättre förr, men trots det så blev jag ju lite gråtmild och nostalgisk och saknade föräldrar och framtidstron och det där hoppet som fanns, det där livet som väntade som var fullt av äventyr. Men jag hoppas ju på fler äventyr, för så länge det finns liv så finns det ju hopp, och det brukar man ju säga i alla fall, för att hur det än är så, även om du också har levt ganska länge så är det väl sant att vi kan väl hoppas på framtiden ändå och på nya äventyr. Och sen så tycker jag att vi har det ganska bra nu för tiden. Säkert mycket bättre än pensionärerna hade det 1956. Har du till exempel tänkt på vilken lycka det är att glasögon finns så du kan fortsätta läsa och vara med även efter medelåldern då synen börjar bli sämre? Och det var väl inte självklart att glasögon skulle uppfinnas? Nej då, det var en munk från 1200-talet som ska ta åt sig äran för den första föregångaren till de här våra moderna glasögon. Innan dess så använde man slipade glaskristaller som man kunde lägga på en text för att förstora den. Och när tryckpressen uppfanns på 1400-talet, då blev det ju många fler som kunde läsa och behovet av glasögon ökade. Och då blev det status att ha glasögon, för att det stod för visdom och det var inte så många som hade råd att skaffa dem heller. Och förutom glas så användes en halvädelsten som hette beryl till linser. Och det är därifrån ordet brillor kommer, alltså halvädelstenen beryl. Och det har gett upphov då till brillor. De första glasögonen som fanns, de klämdes fast på näsan. Först på 1700-talet så kom det skalmar så att glasögonen kunde vila på öronen. Ja, efter det då, fram till våra dagar så har det ju skett massor med glasögonen. Linser finns också. Och modellerna av glasögonen blir ju mer och mer fantasifulla. Och ja, man kan ju få, ja, dem som bär roliga glasögon får ju verkligen en personlighet. Och nu vet vi också att det är populärt med de här tvåfärgade glasögonen. Det är ju många artister som har det. Elton John är ju känd för sina olika glasögon. Han har ju ofta speciellt tokiga glasögon. Och det älskar jag. Tokiga glasögon. Tokigare ju bättre. Rock-Olga, hon hade ju sina speciella 50-talsbågar. Kattglasögon. Jo du, tycker man att man börjar se grå och vanlig ut så kan man ju leka lite med glasögon. För det finns ju billiga läsglasögon att köpa. Förgyll det som går att förgylla, som Carl Gerhard brukade säga. Men nu ska Rock-Olga med sina speciella glasögon få sjunga för oss. Gör vad du vill. Och det tycker jag.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Klockan är 10:36. Det är tisdag 29 september. Det är Anita König som sitter i studion idag. Det är min tisdag idag. Och innan jag ska berätta lite grann om vår Örebro-konstnär Axel Borg så tänkte jag påminna dig lite grann och höra om du kommer ihåg den första kvinnan som var meteorolog på TV. Hon hette Åsa Bodén. Hon hade också speciella glasögon när jag pratade om glasögon förut. Åsa Bodén. Jo då, hon är född 1942 och hon lever. Hon är 83 år då. Och som sagt, den första kvinnan som var meteorolog på TV. Och hon började 76 var det. Men så fick hon sparken 1982. För hon hade sagt någonting om löntagarfonder. Fick man inte göra. Och nu ska du få höra en låt som Björn Skifs tillsammans med byfånarna har skrivit just om Åsa Bodén. Och den här låten hamnade på Svensktoppen på 1980-talet. Här kommer den. Åsa Bodén med Björn Skifs.

Ja, tänk att den låg på Svensktoppen 1980. Ja, Åsa Bodén. Ja, Åsa Bodén. Vi kan ju skicka en hälsning till Åsa Bodén. Ja, om det är någon som kommer ihåg henne. Nu ska jag berätta lite grann om Axel Borg, vår Örebro-konstnär. Så alla som bor här borde faktiskt känna till honom. Hans stora målningar ur Örebro-livet som det var en gång. Den här torgscenen i Örebro till exempel, den hänger i rådhuset tror jag. Älgmålningarna är han ju också berömd för. Och man kallade honom för älgmålaren. Men det låter ju lite begränsande för att beskriva ett konstnärs liv och en originell personlighet. En glad man var han, som gillade sällskapsliv och djur. Och han talade med sina fåglar i sommarhuset uppe i Kilsbergen. Ja, innan jag började berätta så tänkte jag att Svante Thuresson skulle få sjunga Leva mitt liv. För jag tycker att Axel Borg, det var vad han gjorde. Han levde sitt liv.

Ja, den här fine gentlemannen Birger Wennberg som ägnade all sin tid åt Örebrohistoria när han pensionerades från sitt ämbete som lagman. Han har nämligen skrivit en väldigt vacker bok med många bilder om Axel Borg, ett konstnärsliv. Och det är med hjälp av den boken som jag nu ska berätta lite om Axel och hans liv. För Birger skriver att det är hans förhoppning att boken ska bidra till att hålla namnet Axel Borg levande. Åtminstone i den stad

och län där han verkade som konstnär i nära nog hela sitt liv. Axel Borgia. Han dog för 110 år sedan, 1916. Han dog här i Örebro. Men han var inte född här. Han var född i Ystad. Han kom med sin familj hit när han var 14 år. Och året var då 1861. Och då kom de till en liten stad som höll på att resa sig efter den stora stadsbranden 1854. Axels far, Anders Borg, han hade nämligen övertagit det här fina apoteket Hjorten, det första apoteket som fanns i Örebro. Och det hade grundats redan på slutet 1600-talet, 1699. Så det var väldigt gammalt och välkänt, apoteket i Hjorten. Och familjen som kom nu från Ystad var stor. De hade 5 söner och 2 döttrar. Och de kallades för de vackra borgarna. Och det kan man se på bilderna. Inte minst Axel. Jag har lagt ut en bild på honom som ung. Han var så stilig. Jättesnygg kille som ung. Ja, pappa Anders blev alltså ägare till apoteket Hjorten. Och hela familjen blev örebroare. Och det sägs att det här hemmet var mycket trivsamt och det var gästfritt. Och mamma i familjen hette Hilma. Och det var hon som var hemmets medelpunkt. Hon var musikalisk och hon lärde alla sina barn att spela piano och sjunga. Hon tecknade, hon målade också när hon hade tid över. Äldst av barnen var en kille som hette Hjalmar. Sen kom Axel. Och Tilda, Efrosyne, Harald, Arvid och Bertram. De hade 7 barn. Alla de där barnen, så var de då välväxta och mörklockiga och brunögda var de. Och sydländskt livliga, konstnärligt begåvade och vacker sångröst hade de också. Ja, så säger i alla fall Greta Adrian som var Axel Borgs brors barn. Kommer du ihåg Greta Adrian? Hon var också stilig och brunögd, om jag inte missminner mig. Jag hade nämligen henne i gymnastik när jag gick i skolan. Hon var gammal då, men hon undervisade ännu. Och hon var väldigt speciell, kommer jag ihåg. Musikalisk också. Och hon tonsatte Jeremias dikter. Och lite senare när jag hade gått ur skolan så mötte jag ofta den där spänstiga, raka, smala Greta när hon ångade fram på sina promenader i snabb takt genom stadsparken. En av Axels bröder var hennes pappa. Innan vi går vidare kan vi lyssna på Kärleken i tröstlösa. Jag tror att det är Greta som har tonsatt den här.

Ja, i den här stora familjen Borg så fanns det glädje och det fanns sammanhållning. Axel han var väldigt naturintresserad och det fick han från sin pappa Anders som gärna strövade runt i skog och mark. Och pappa Anders han var också jägare. Och på somrarna så hyrde familjen Borg övervåningen på en gård som låg mellan Garphyttan och Latorp. Och det var inte så vanligt på den här tiden att stadsbor tillbringade somrarna på landet. Och när de flyttade ut till landet så fick de åka med häst och vagn, för det var ju det enda transportmedlen på den tiden. Och Axels djurintresse växte. Han älskade allt, från grodyngel till apor. Och han lärde sig hur fåglarna lät och när han lockade så kom de och åt ur hans händer eller slog sig ner på hans huvud eller axlar. Axel och hans bröder tog studenten på Karro. Axel var med i musikkåren. Han spelade horn. Han var med i sångkören. Han var med i teatersällskap. Han var med i skyttegillet och han var med i en massa annat kul. Hans betyg var medelmåttiga, men han hade så mycket annat för sig än att läsa läxor. Han hade alltid ett skissblock i fickan, han tecknade gärna och mycket. Och han ville studera måleri. Och hans första lärare hette Olof Hermelin. Efter studenten så kom Axel till Uppsala. Han skulle studera zoologi och botanik. Men som vanligt med Axel Borg så var det så mycket annat som drog. Kören Orfe Drängar var han med i och i en massa andra föreningar. Men han ville bli konstnär. Så han sökte in på Akademin för de fria konsterna i Stockholm. Och där blev han antagen 1871. Och bland hans kamrater så fanns Ernst Josefsson, Carl Larsson, Georg Pauli med flera kända namn. Och efter 4 år på den akademin så var det dags för Paris. Alla konstnärer skulle till Paris på den här tiden. Här kommer Edith Piaf.

Ja, Paris, Paris. En dröm för alla konstnärer, alla blivande konstnärer. Alla skulle till Paris på den här tiden. Och efter 4 år då som Axel Borg hade gått på Akademin för de fria konsterna, så blev det då dags för Paris. Som jag sa, alla konstnärer på den tiden skulle till Paris. Och när Axel kommer dit är året 1875. Och de bildade en liten svensk konstnärskoloni. De hyrde en ateljé och besökte utställningar och gav varandra kritik. Och Axel, han kunde lite franska. De andra kunde inte alls. De gick på teater för att lära sig. Axel var överhuvudtaget väldigt omtyckt av sina kamrater. Den vackre Borg. 3 år fick Axel stanna i Paris. Och han målade alla möjliga motiv. Sen hade familjen inte råd längre. Nej, Axel var tvungen att åka hem. De hade inte råd att hålla honom i Paris längre. Så efter 3 år då så kom han tillbaka till Örebro och slår sig ner hos föräldrarna på Drottninggatan. Men han skaffar sig faktiskt en egen ateljé. Han sa att han hade många idéer, men han fick vara försiktig. Och han kunde bara välja sånt som kunde utföras i Örebro. Men det kändes som att sitta på vatten och bröd. Inga modeller, inga pengar. Och han bjöd till, men det var ingen som ville köpa vad han målade. Så då klagar han på Örebros brist på konstatmosfär. Och så längtar han bort förstås. Men han kunde ju roa sig på annat sätt. Han hade verkligen en förmåga att kunna göra det drägligt för sig. Han fick någon enstaka beställning på måleri. Men det var väldigt klent i Örebro, tyckte han. Han fick en beställning av sin husvärd att måla hans dotter som var 1,5 år. Ja, det är en smula svårt att måla sådana där små pyren som ej ett ögonblick sitter stilla utan gapar, blinkar, skriker, skrattar och pekar uppåt väggarna på allt hon ser, tyckte han. Men nog är det övning, skriver han till sin vän Georg Pauli. Ja, han gick ut och målade av folk. Han målade närkebönderna. Han griper dem i flykten, säger han. Och det var skisser då som han sen kunde använda i den här målningen som vi alla har sett, Torgscenen i Örebro. Ja, han hade ett mycket rikt sällskapsliv. Han sjöng, han var med i en hel del sällskap och så deltog han också i en maskerad där han var utklädd till norska flaggan. Och så blev han förälskad i en ung dalkulla. Axel gifte sig aldrig, men säkert hade han kärleksäventyr lite då och då. Ja, det hoppas jag verkligen. Det unnar jag honom verkligen att han hade. Jag är blott en man, men jag skulle

Jag är blott en man. Ja, och det var Axel Borg också, blott en man, förutom att han då var konstnär. Ja, han hade då varit ett tag i Örebro nu, men hösten 1882, då hade han fått pengar, så då kunde han resa till Paris igen. Och lyckan var stor. Och nu kunde han stanna där i 2 år. Han målade inte lika mycket som han roade sig med kamraterna, men en del målningar fick han till. Mm. Ja, efter de där 2 åren så kom han hem igen, hem till Örebro. Även om han var en glad sällskapsmänniska så älskade han också ensamheten och naturen. Och Kilsbergen blev en tillflykt. Och så småningom kunde han med hjälp av 3 andra bygga ett eget hus där. Jaktstugan. Och där tillbringade han massor med tid. Ensam eller med kompisar. Och de här 4 karlarna, de som hade byggt det här, de hjälptes åt då med pengar. Och den som levde längst skulle få ärva stugan. Och de turades om att vara där också. Och den här jaktstugan, den stod färdig 1896. Den var timrad av grova stockar och den var originellt inredd med skåp som om kvällarna då kunde fällas ner och bli bekväma sängar. Och varje utrymme var försett med en målning eller ett tänkespråk. Och alla möblerna var snickrade. Med åren så blev det här mer och mer Axel Borgs hem. Hans andra hem. Han bodde ju i Örebro också. Och det var väldigt många av dåtidens kändisar som gärna hälsade på i jaktstugan. Ja, Jeremias i Tröstlösa till exempel var ju ofta där. På somrarna så var Axel ofta i Skåne och då fick hans bror Harald vara i jaktstugan. Och Harald hade en dotter, Greta, som du kanske har träffat som gymnastiklärare. Greta Adrian. Och det är från den här jaktstugan det berättas om alla djur. Och speciellt fåglarna då, som brukade sätta sig på Axels palett och pensel. Och när de skulle bygga bo så rökt de honom i skägget för att få timmer. Men ingen förstår varför inte den där otäcka cigarren som Axel hade i mungipan skrämde bort dem. Axel var väldigt intresserad av älgar. Och han har ju kallats för älgmålare. Han började studera älgarnas beteende. Och det är väldigt svårt att göra det ute i naturen. Det fanns ju inte foto på den tiden. Så Axel, han reste till Köpenhamn och tecknade av älgar i zoologisk have. Och när Skansen hade fått sin första älg, då reste han dit istället. Och det var 1892 det. Med tiden så målade han många älgar och hans älgetavlor sålde bra. Det blev status att ha en Axel Borg älg hängandes där hemma. Men Axel själv, han ville ju måla annat också. Men det sålde inte. Han målade till exempel en väldigt fin landskapstavla som ställdes ut. Men det fanns ingen älg på den. Men då kom det upprepade förfrågningar om: kunde inte herr Borg vara så snäll och måla dit en älg också? Ja, men det tyckte inte Axel. Så tavlan såldes inte. Därför att Axel sa: nej, här passar ingen älg. Älgarna demonstrerar. Med James och Karin kommer här.

Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva. Men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med. Älgarna demonstrerar.

För det första, totalt förbud mot all jakt i skogen. För det andra, stoppa alla kalhyggen. Och för det tredje, fri passage över alla vägar.

0: Vi älgar vill ha större jämlikhet.
1: Tror jag det.
0: Och vi måste få bort biltrafiken från vägarna. Ni vet, många av våra kamrater har råkat illa ut på vägarna.
2: Vidare.
0: All besprutning av mat måste omedelbart upphöra. Vi mår inte bra av det.
1: Varenda ord.
0: Låt oss enas under parollen: fritt fram i skogen! Fritt fram i skogen!

0: tal om att vi skulle hålla gång och dansa måste lova i skogen.
1: Då är du bättre, vad ett underbart tal du höll. Jag är så stolt över dig.
0: Prat, jag gör bara min plikt som

Ja, helgarna demonstrerar jag, precis. Ja, i Axelborga, som vägrade måla dit en älg bara för någon tyckte att det skulle vara en älg på landskapstavlan där också. Men som sagt, då såldes inte tavlan. Men Axel höll på sitt. Älgen passar inte där. Älgarna demonstrerar. Mm. Axel Borg, han älskade ju både föreningslivet och så älskade han också ensamheten. Han var med i många sällskap. Bland annat i ett sällskap som hette Djungelklubben. Som var en litterär och musikalisk sammanslutning med stänk av humor. För alla som var med beundrade Kipling. Och de hade namn ur Djungelboken. Jeremias i Tröstlösa, han var Mowgli. Och Axel, han var vargen Akela. Och varje torsdag klockan 4-6 så träffades man till kaffe och punch. Han var med i en klubb också som hette Västmanska klubben. Den var bara för ungkarlar. Och någon gång så bjöd man in någon gift man. Men bara som varnande exempel. Ja. Axel Borg, han var ju också porträttmålare. Och det var ofta väldigt berömda Örebropersoner som han målade av. Hjalmar Bergmans morfar, Elgerius, Nils Gabriel Djurklo, Hugo Hamilton med många flera. Och två stora målningar känner du säkert till. En heter Fest på Örebro slott och en annan heter Kägelklubben. Och Fest i Örebro slott hänger på slottet. Och Torgscen i Örebro, det är ju kanske den målning som vi har sett mest. Den är då Hindersmässan med sina gubbar och gummor och stånd och varor och så slottet i bakgrunden. Och den är så levande, den tavlan. Den hänger idag i rådhuset. Ja, åren går. Och livet tar ju slut för oss alla. De flesta av oss försvinner utan spår. Men Axel Borg, han har lämnat spår efter sig i målningar och en stuga som det talades om. Jaktstugan i Kilsbergen som fick flyttas en gång från den ursprungliga platsen. Men som nu tyvärr brunnit upp. Axel Borg, han var ju en ursnygg man om man ser ungdomsporträtt av honom. Så han blev en vithårig, skäggig, äldre man. Men ändå blev han inte så gammal. Han blev bara 68 år och 9 månader. Och det är för vår tid ingen ålder alls. Han avled den 24 maj 1916, alltså för cirka 110 år sedan. Han hade ont i magen och sökte för det på Örebro lasarett. Och undersökningen visade på cancer i magen och det gick inte att operera. Han ligger begravd i familjegraven på Södra kyrkogården i Örebro. Den här jaktstugan i Kilsbergen, den fick ju flyttas när Villingsbergs skjutfält anlades. Och då hamnade jaktstugan utanför Nora vid sjön Viken. Men så var det en midsommarafton. Midsommarafton 2009. Då åskade det ordentligt. Och en blixt slog ner i stugan som inte kunde räddas utan allt brann upp. Mm. Ja, det här var lite historia bakom Axel Borg. Konstnären som var så mycket mer än älgmålare. Jag har vandrat mina stigar, sjunger Sven-Erik Magnusson.

Ja, det var gitarrboogie med Flamingo-kvintetten. Tack Isa för ditt glada tillrop här. Och nu ska jag spela Sven Wollter i en liten sån här nästan talsång. Någon sorts man heter den. Och får du se om vi tjejer kanske tycker att det är lite spännande när han talsjunger någon sorts man. Sven Wollter kommer här med sin stämma.

jag höll nog bara ett. För det finns ingen kvinna som vill se att en man faller ner på knä. Men jag kryper tillbaka, jag gnyr som en hund, beredd att försaka när jag gråter den stund.

Ja, det var Sven Wollter som väste fram Leonard Cohens låt En någon sorts man. Och så försöker få den där skrovliga stämman. Man lägger ner rösten så. Ja, kära kvinnor och män. På det kanske det passar med Eartha Kitt. Love is a gamble. Kärleken är ju ett spel, en lek.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, det var Lasse Lundahl med Hej där. Klockan är 11:34 och det är fortfarande tisdag. Tisdag den 29 september när jag sitter här och sänder. Men vi går ju i repris också på eftermiddagen här nu mellan klockan 4 och 7 på Över Örebro. Och jag, tyvärr, jag har inte lärt mig de andra. Det finns repriser lite senare i Kumla på vid 6:30 någonting tror jag. Ja, förlåt, men jag ska läsa på och lära mig de tiderna. Klockan 12 i alla fall nu här på förmiddagen när jag sitter i studion så väntar jag på besök. Då kommer det ett helt gäng ifrån Nora, från Regnbågsteatern. Och vi får se hur vi får rum här inne, men de har ju varit här hos mig förut. Och nu var det några av de andra som inte var med den gången som hade blivit så sugna på att få komma hit och få prata i radion. Så det är klart att de får. Och så ska de berätta om kommande premiär på Nora Teater. Men de kommer in här i studion först klockan 12. Nu ska du få en gåta av mig. Du ska få gissa på en gåta. En perfekt gåta. Den perfekta gåtan. Och så ska du få försöka lösa den perfekta gåtan. Så här är den. Jo då, det var en perfekt man och en perfekt kvinna som möttes. Efter att de under en tid hade haft ett perfekt förhållande så gifte de sig med varandra. Ja, bröllopet var perfekt och deras liv tillsammans var givetvis perfekt. En blåsig och kall julafton var detta perfekta par ute och åkte i sin perfekta bil längs en enslig väg. Och de lade märke till en man som stod i vägen och var strandsatt. Eftersom de var ett perfekt par så stannade de naturligtvis för att hjälpa till. Mannen vid vägkanten var jultomten med en stor säck full av julklappar. Det perfekta paret ville inte att barnen skulle bli besvikna och utan julklappar så de plockade upp jultomten och lassade in paketen i bilen. Och så åkte de iväg. Tyvärr så blev det sämre väder och de råkade ut för en våldsam krock. Tråkigt nog så överlevde bara en av dem. Och där är själva frågan. Vem överlevde? Har du kommit på svaret? Ska jag berätta? Jo, det var den perfekta kvinnan som överlevde. För hon var den enda som existerade i verkligheten. Alla vet ju att jultomten inte finns och att det inte heller finns några perfekta män. Stackars män, jag menar inte så illa. På det så lyssnar vi på Charlie Bassey, Where Do I Begin?

det hände någonting med våran skivspelare här. Jag fick inte bort. Oj, nu vet jag inte. Så, försöka få bort det där. Så, det krånglar väldigt här. Det bara blev svart. Och det var lilla Lasse Lundahl jag skulle försöka ta bort. Men det går inte. Det har hänt någonting med våran lista här. Så att det fungerar inte. Men vi får se om det löser sig på något sätt. Jag prövar och sätter på någon låt härifrån. Vi kan ta se om det händer någonting med den här. Östen Warnerbring som ligger här. Vi får se om det kommer igång någonting sånt.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land för

Unga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel. Och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt bakom sig.

bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spola.

Ja, Östen Warnerbring, han ville vara med och sjunga, så det gick ju bra. Ännu kan en sjöman längta hem. Det var ju fint. Nu vet jag inte vad som kommer. Nej, nu är det någonting annat. Det krånglar lite här för mig idag, just nu med låtarna. Men det ska vi väl försöka ordna. Jag försöker nu sätta på Elton John med Can You Feel the Love Tonight. Jag tror inte jag spelade den när jag höll på och letade och försökte få ordning på hela den här långa listan som helt plötsligt blev bara svart och sen gick det inte att röra i den. Vi prövar. Elton John, är du med? Nej. Varför?

ska. Nej, jag tror det händer någonting här med låtarna hela tiden. Det är ska försöka stänga av den. Det låter inte bra. Det är någonting här på våran sändning här som inte funkar. Ska vi se. Jag får ta låtar ifrån ett annat ställe för att se om det går. Men det går inte att röra den här. Nu ska vi se. Jag prövar med det här. Bygga upp ett stort berg med Janne Malmsjö. Det gick. Det ligger inte på min lista, men det är tydligt att det går. Vi får ta från ett annat håll. Huvudsaken är att vi får lite musik, eller hur? Om jag bara dör, bygga upp ett stort berg

Ja, det var bygga upp ett stort berg. Får vi ta och stänga ner honom här så det inte går över någonting som jag inte känner till. Nu prövar vi med Anita Lindblom. Minns du den sången?

Ja, det gick ju att spela den. Det var fint. Då ska vi pröva med Petit Fleur också. Och under tiden som den spelar så ska jag gå ut och se om gänget från Regnbågsteatern har kommit.

0: Ja, det är lite krångel med musiken här, men vi ska göra vårt allra bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Men det var i alla fall lite grann av Pettiflör som vi hörde. Och nu, förstår du kära lyssnare, så har jag fått in ett helt gäng här i studion. Nu blir det ännu varmare än vad det var förut. Det är 1, 2, 3, 4, 5 personer och plus mig då, 6 personer i denna lilla studio. Och ni kommer allihopa ifrån Nora idag, eller hur Marika?
1: Det stämmer, ja. Ifrån Regnbågsteatern i Nora.
0: Precis, det är Marika Niklasson som pratar nu, ja. Marika som håller i det hela kan man säga. Mm. Du, ja, precis.
1: Det stämmer.
0: För ni ska ju snart ha premiär igen.
1: Ja, vi sätter upp Härskap och tjänstefolk igen. Vi kände att vi var inte riktigt klara med den. Så att nästa vecka då har vi premiär på onsdag, så nu kör vi för fullt.
0: Det ska vi höra mera om ja. en liten. Så jag tänkte faktiskt att ni alla ska få presentera er. För att hur det än är så är det lite spännande att vara med i radio, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Och när ni pratar, ta gärna så nära micken som möjligt. Ska vi börja med dig som sitter mitt emot mig? Vad heter du?
3: Jag heter Cecilia Malmberg.
0: Mm, och du är med förstås här i
3: Regnbågsteatern, ja. Jag börjar mitt 3:e år nu i gruppen.
0: Ja, du har väl 3 år.
3: Ja.
0: Jag tycker det är kul.
3: Det är jättekul. Det ger mig jättemycket.
0: Ja, det förstår jag. Vad spelar du i pjäsen som kommer nu då?
3: Jag spelar Hedvig.
0: Och vem är Hedvig?
3: Frun i huset.
0: Aha.
3: Spelar jag.
0: Det gör du.
3: Ja.
0: Gjorde du det förra året också?
3: I våras, ja, det gjorde jag.
0: Var det i våras ni spelade?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Jo.
0: Är det en bra pjäs?
3: Den är jättebra. Den borde alla komma och titta på.
0: Ja. Jag hörde att ni hade fått några stående ovationer när det var skolbarn där och tittade.
3: Ja. Det fick vi.
0: Ja, jag tror det. Tack Cecilia, vi återkommer. Tack. Nu går vi på nästa tjej som sitter här i en ljus fliströja. Vem är du?
4: Jag heter Jenny Ehrenbåge och jag är också med i Regnbågsteatern.
0: Ja, har du varit med länge?
4: Jag vet inte hur länge jag var med.
1: Mm, du har säkert länge varit med i nästan 10 år.
4: Mm.
0: I 10 år har du varit med.
4: Mm.
0: Ja. Vad spelar du i den här rollen?
4: Jag spelar dottern i huset.
0: Mm. Tycker du det är kul att spela teater?
4: Ja.
0: Ja. Gör du något mer på fritiden? Än?
4: Nej, jag går bara på teater.
0: Det är Regnbågsteatern som gäller. Går du på andra föreställningar också? Runt om, alltså folk på vanlig teater så att säga. Eller vanlig och vanlig, men... När det spelas någonting på Örebro teater eller när Nora teater har några andra besök utifrån eller så.
4: Nej, men jag har ju varit på en föreställning när de spelar in den här Livet är en slager.
0: Livet är en slager? Har du varit med där?
4: Nej, men jag var där och titta.
0: När de spelade in?
4: Ja.
0: Vänta, gick den på en stor scen?
4: Ja, i Örebro.
0: När var det?
4: Flera år sedan. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var ens.
0: Men du kommer ihåg att du har sett den?
4: Ja.
0: Men det gjorde intryck på dig?
4: Ja.
0: Tack så mycket. Nu har vi den enda killen som är med här i gänget idag. Mm. Och vem är du då?
5: Ja, jag heter Joakim.
0: Mm.
5: Och jag spelar August i teatern.
0: August, vem är August då?
5: Det är bekänten.
0: Är bekänten? Har du varit med länge också och spelat?
5: Jag kommer inte ihåg hur länge jag har varit med.
6: Hela tiden, 10 år.
1: Ja, du har väl varit med 10 år också? Mm.
5: Ja.
0: 10 år? Ja, är det så?
1: Nästan 10 år. För du var inte med på de första föreställningarna, men sen. Men kanske 7-8 år då?
5: Mm.
0: Ja. Gör du något annat på fritiden än spelar teater?
5: Jag sjunger.
0: Du sjunger?
5: Mm.
0: Aha, är du bra på det?
5: Mm.
0: Är du det?
5: Mm.
0: Kan du dra en trudelutt för oss? Du måste ha musik till kanske. Mm. Annars har vi ju lite krångel just nu med våra musik här. Tänk om du kunde stå för musiken. Nej, du är inte förberedd. Nej. Nej, man måste vara det. Marika, detta fantastiska gäng här,
1: ja.
0: Nu, 10 år.
1: Ja.
0: Och nu har jag ju hört att det är lite besvärligt för er.
1: Berätta. Ja, det är ju så här att dagliga verksamheten har ju sagt upp kontraktet med Studiefrämjandet, så att de säger ju upp det, så att efter årsskiftet så vet vi inte hur det blir. Och det handlar ju inte om att de kan lägga ner själva Regnbågsteatern, för det är ju en teater som fortsätter att leva, men jag finns ju inte med då. Så det handlar ju om min lön och min existens i teatern.
0: Så du menar att du får gå, men ja. Regnbågsteatern ska fortsätta?
1: Ja.
0: Hur har de då tänkt?
1: Det vet jag inte. Så det att... nej, det går inte.
0: Ja, vad säger ni? Vem är du också? Du?
2: Jag heter Gabriela Haugevikström och är skådespelare också i Regnbågsteatern.
0: Ja, men du har...
2: Och mamma till Jocke.
0: Ja, just det. Precis. Mm. Men du är med lite bakom också då kanske, om du lutar lite fram. Så.
2: Ja, jag är med som skådespelare och... Ja.
0: Hjälper till med Marika och lite regi också kanske. Det, också.
2: Lite grann.
0: Ja.
2: Jag har gjort lite input.
0: Hur kom du med det? Var det på grund av din son?
2: Ja, det var nog mest för att jag följde med till teatern och sa att jag kunde hjälpa till. Men efter en kvart så hade jag fått min första roll. Ja. Fast det inte var tanken. Och sen har det fortsatt så.
0: Ja, är du med nu vid härskap?
2: Och... Jajamän.
0: Vad spelar du då?
2: Jag spelar Hulda, jag är kokerska.
0: Ja.
2: Mm. Nej, det här är så fantastiskt kul. Det är det roligaste jag har gjort. Och nu när jag har gått halvt i pension så har jag ju tid för det här också.
0: Ja, just det.
2: Så det är fantastiskt kul.
0: Mm. Men du har väl sett på din son då förstås att han njuter av det här?
2: Ja, jag fick ju inte följa med från början. Han tyckte inte att jag skulle vara med. Men sen var det han själv som sa, mamma, du kanske skulle följa med på teatern.
0: Du tillät det i alla fall.
2: Så nu tycker han att det är kul. Ja.
0: Det är klart, man skäms alltid för sin mamma först.
2: Men inte nu, va?
5: Nej.
0: Jättebra.
2: Ja.
0: Vad roligt att ni har det gemensamt.
2: Mm. Jättekul. Och vi går väldigt mycket och tittar på teater.
0: Ni gör det?
2: Ja.
0: Berätta något som ni har sett.
2: Oj, vi går ju varje år på Vallarnas teater när de kommer till konventum.
0: Ja.
2: Så vi ska iväg nu 17 oktober igen.
0: Tycker du att det är kul?
2: Och vi har åkt till Stockholm. Ja, vi har varit överallt.
5: Jag var inte med.
2: Nej, inte sist. Nej.
0: Jaha, så att du har fått din son riktigt på teaterintresse?
2: Han var nog född son, så det är nog inte jag som har fått han så.
0: Men jag är lite nyfiken på hur han sjunger.
2: Ja, jag förstår det.
0: Ja,
2: då får han komma hem till oss.
0: Eller sjunger du inte på scenen?
5: Jo.
0: Du gör det. Ja. Nej, men just det här, så att alla ställer ju upp helt ideellt. Men man måste ju ha en ledare, Marika.
1: Ja, så är det ju.
0: Det går ju inte annars.
1: Nej,
0: du flyter ju allting ut bara.
1: Visst är det så. Det är det som idag har jag ju en tjänst på 20%. Men jag gör ju mycket, mycket mer än de där 20%. Det gör jag ju. Men nej, jag vet inte. Eller så här ska jag säga. Vi försöker få alla politiker i Nora att komma och titta på oss nu. Oavsett vilket parti man tillhör så vill vi att de kommer. Och det är flera partier som faktiskt har varit i kontakt med mig för att de tycker att det här är så viktigt. Och ska hjälpa oss och kämpa för fortsatt existens.
0: Mm.
1: Men vi vill ju att de kommer och tittar också och ser vad det är vi gör på scen.
0: Mm.
1: För det är ju, som vi brukar säga, det är ju på riktigt. Mm. Det är inte det att vi är där och bara leker, utan det är ju ett riktigt jobb som vi utför. Mm. Och de sliter, och jag kör ju med dem allihopa nu, och vi tränar och jag bara, en gång till, en gång till, en gång till. Och de är ju fantastiskt duktiga på det vi gör nu.
0: Mm. Mm.
1: Och det var ju, vi firar ju 10 år i år, och jag... utmanar ju gänget då med att spela fars, för det har vi ju aldrig gjort förut. Och jag tror jag sa det förra gången vi var här och pratade då, att fars är ju lite speciellt, för vi är ju ute allihopa på scen i stort sett hela tiden. Så det blir lite skillnad när man spelar med sketcher som man går in och sen går man ut och byter om och sen går man in igen. Utan,
0: det är ett enormt arbete bakom. Det ska klaffa också väldigt mycket.
1: Ja.
0: Så att det är det. Jenny, hur har ni med kläder då? Vem står för kläder?
4: Det är väl allihopa här tror jag.
0: Ni har ingen...
4: Det är Marika som är till.
0: Det är Marika igen.
4: Ja.
0: Det går ju inte att klara sig utan Marika.
2: Nej. Jag måste få flika in här och säga att om man nu skulle byta ut Marika så skulle det inte gå. För att alla deltagare har ett sånt förtroende för henne.
4: Mm.
2: Det är inte bara att byta ut en teaterledare.
4: Nej,
0: det är det inte.
2: Nej.
4: För du älskar, vi älskar ju Marika och tycker om henne jättemycket.
0: Var det sorgligt om det skulle bli så att, men det tror jag inte. De kan inte vara såna. Det går inte.
1: Nej, på något vis så ska vi leva vidare.
0: Ja.
1: Jag har hopp. Ja. Jag vet bara inte hur än så länge.
0: Nej, för din lön kan ju inte vara miljoner.
1: Nej, jag är lite över 100 000 per år.
0: Ja, en normal lön alltså. Eller en låg lön.
1: Ja, det är 20% bara då.
0: Ja, precis.
1: Så, sen är det ju inte mer.
0: Så det är vad de får betala kommunen för?
1: Ja, för att vara exakt så är det 102 000 per år.
0: Och för det ska de... Ja, just det. Ja, ja. Nej, vi får
3: du
0: verkligen
3: gör
0: hoppas att de...
3: mer än det.
0: Vad sa du, Cecilia?
3: Marika gör så mycket mer än de 20%.
0: Ja, just det. Men nu ska vi prata roligheter. Nu försöker vi hålla i så att det verkligen blir av den här teatern. Att ni får vara kvar framför allt. För ni har ju en jättefin spelscen också. Och ni får ju vara på Nora Teater. Det är inte dåligt. Har du fina affischen med dig? Åh, vad den ser härlig ut. Regnbågsteatern sätter upp Herrskap och tjänstefolk igen, står det.
1: Ja.
0: En klassisk mordfars.
4: Ja.
0: Vem är det som blir mördad?
4: Våran pappa i teatern.
3: Min man.
0: Ja, just det. Ja. Humor att det har precis. Och den börjar nu igen den 7 oktober.
1: Mm, det stämmer. Det som är så härligt i det här, ursäkta, det är att jag kommer ju med ett grundmanus som jag lägger fram för gänget och sen läser jag upp det och sen så får de rata det eller inte rata det. Men de köpte ju alltihopa. Men sen under den här processen som vi har så kan det komma från någon av skådespelarna, men jag tänker det här, eller kommer med någon med något önskemål på någon replik eller någonting. Och så står jag alltid och funderar så där. Men ofta så köper jag ju det de kommer med, för det är så roligt. Och nu är det då två nya som har börjat nu efter sommaren. Så då fick jag ju skriva in dem i föreställningen. Och då gick jag och la mig på kvällen där och tänkte, men gud, vad ska jag skriva in en av dem? Och sen när jag vaknade på morgonen, då hade jag, han blev präst. Så då fick vi en präst där.
0: Ja.
1: Och då var det en av skådespelaren Daniel då som sa, men kan vi inte ha en gud också?
0: Gud.
1: Ja, så att, och det köpte jag. Så då har vi en röst som kommer vara Gud som pratar med prästen. Och sen fick då Nils, trädgårdsmästaren, han fick en fru. För hon som har börjat, hon kommer heller inte upp på scen tyvärr. Så att hon sitter nere vid dator och jobbar. Så då blir det ju då hans fru. Agda. Ja. Så det är jättehäftigt och då får vi skriva in lite mer karaktärer i den här föreställningen.
0: Vad härligt, då blir det liksom lite annorlunda också.
1: Ja.
0: Än förra gången, för jag såg ju den förra gången. Och jag tycker också att det var väldigt trevligt att sitta och titta på den. Och sen är också en förtjänst att den inte är timmar lång.
1: Mm.
0: Utan den är 45-50 minuter någonting.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja. Och det tycker jag är alldeles utmärkt när man sitter i... Det är inte så väldigt bekvämt att sitta där på Nora Teater. Utan det är lite lagom och så ser man lite härligt vad ni håller på med. Och så. Ja, det var väldigt fint måste jag säga. Men ni har bara tre föreställningar. Fyra
1: föreställningar
0: fyra
1: har vi.
0: Ja.
1: Och det är ju åttorna bjuder vi in också.
0: Mm.
1: Precis som förut. Så de som var sju är ju åttor nu.
0: Mm. Mm.
1: Så nu når vi ut för andra gången i år till åttorna. Och det är jättekul. Och det var det du menade, Cecilia, då. Eller det vi pratade om. Det var ju... Alltså de applåderade ju så taket skulle lyfta och busvissla och
0: vad bara roligt.
1: Känslan att stå där på scen.
3: Ja, det var häftigt.
1: Ja.
0: Ja, då lyfter det. Ska vi försöka oss på en liten musik? Alltså jag hade ju valt ut till er också Sköna människor med Ingmar Olsson.
1: Den är fin.
0: Ja, jag tycker den är så fin. Jag tänkte den passar er på teatern där. Massa sköna människor. Nu är jag inte säker på att det går att få igång den här, men jag ska göra ett försök eftersom det krånglar idag. Men vi kör. Ingmar Olsson, kom igång nu. Sköna människor till dessa sköna människor som sitter här. Nej, vill du se? Nu kommer. Nej. Det kommer.

0: Ja, det var Sköna människor det med Ingmar Olsson. Och jag sitter här med Regnbågsteatern som består av en hel hop sköna människor. Hur många är ni egentligen med på teatern nu? För här är vi ju med mig då 6 personer idag.
1: Mm. Om man tänker för inför den här föreställningen med alla som är delaktiga, då är vi faktiskt, om man tänker på den personalen som står ut och tar emot i kassan, då är vi 20 personer.
0: Ni är 20 personer.
1: Ja, är vi då. Men det är ju då räknar jag med ljud och ljus. Så då är vi 20 personer.
0: De som jobbar med ljud och ljus, är de engagerade, men de går gratis också och gör det, alltså ideellt, eller hur?
1: Ljudet, det är Kristi Pilblad ifrån Studiefrämjandet. Ja. För Studiefrämjandet går ju in och hjälper
0: oss. De hjälper
1: oss.
0: Till lite grann.
1: Det gör de, och det har de gjort under alla år. Och det kommer
0: så att där har ni lite hjälp då, så att säga.
1: Ja, annars så skulle det ju inte ha funkat.
0: Nej, ljud och ljus är inte lätt att hålla på med.
1: Nej, det är inte. Nej. Men sen har vi också fått, kassör i vår förening. Svante Broman. Och han hjälper till att fixa jättemycket för oss nu. Ja. Och han kommer ju sköta ljuset. Mm. Och vi får ju till den här föreställningen så får vi ju låna Annie-musikalen i Norge, vet du.
0: Den ska ju gå.
1: Ja, deras LED-skärm som finns på scen bak dem. Den får vi låna i våran föreställning nu, så vi kommer ha en kristallkrona. Det är inte dåligt.
0: Det är inte dåligt.
1: Nej.
0: Ja, vad härligt det ska bli. Jag tänkte jag ska ta och fråga er lite grann runt här. Berätta lite om er själva och vad ni skulle tänka. Och tänk om teatern lades ner här. Vad skulle hända? Vad skulle ni göra då? Och så vidare. Så börja med dig, Cecilia, så går vi runt. Va? Vem är du? Var kommer du ifrån?
2: Jag kommer ner från Göteborg från början. Men jag har bott i Gyttorp i snart 20 år. Har jag. Jag är ganska kreativ, så jag håller på en del med scrapbooking. Och...
0: Vad sa du? Med scrapbooking? Ja, just det. Göra sådana här bilder med...
2: Ja, album och kort. Och.
0: Ja.
2: Men om jag inte hade teatern så hade jag ju inte varit på någon annan dag. För jag var hemma i många år. För jag tyckte att det gav inget med vanlig daglig verksamhet.
0: Bor du ensam?
2: Ja, det.
0: Ja, då behöver man ju någonting som man kommer ut och träffar folk.
2: Mm.
0: Så man blir lite glad.
2: Ja, det betyder jättemycket. Ja. Det har förändrat livet för mig att vara med på Regnbågsteatern.
0: Ja, det är klart att det har. Så. Hur kom det sig att du flyttade från Göteborg då?
2: Ja, det är en lång historia.
0: Är det det?
2: Ja, men det tar vi inte nu.
0: Ska vi inte göra det?
2: Nej.
0: Ja, du gör mig nyfiken, vet du.
2: Ja. Ja. Jag har flyttat stegvis norröver.
0: Ja, men du tror att Gyttorp kommer att bli din plats på jorden?
2: Ja, det är min plats på jorden.
0: Ja, det känns bra.
2: Ja.
0: De har väldigt god mat där, hörde.
2: Ja. Ja, har de.
0: Ja. Tack, Cecilia. Du vände oss till dig. Är det Jenny du heter?
3: Ja.
0: Ja, jag har ju så svårt med namn. Du måste nästan upprepa namnen för mig sen. Var kommer du ifrån och vem är du?
3: Jag kommer från Nora.
0: Du är född i Nora?
3: Mm. Fast jag har flyttat runt, jag är med. Jag flyttade från Nora upp till Filipstad, upp till Värmland. För att jag hade kompisar som bodde, min pappa bodde där förut. Men sen när pappa och mamma och morfar fick cancer så fick jag flytta tillbaka till Nora.
0: Vad sa du? För mamma och pappa och morfar, allihop fick cancer?
3: Ja, så jag var tvungen att flytta tillbaka till Nora.
0: När då, bodde de då i Nora?
3: Ja.
0: Och då fick du vara med och hjälpa till lite grann?
3: Ja, morfar dog i cancer då. Så han finns inte längre.
0: Nej, men din mamma och pappa finns kvar?
3: Ja.
0: Bor du hemma hos dem eller?
3: Nej, jag bor på ett gruppboende i Nora.
0: Finns det sånt där?
3: Ja.
0: Var ligger det någonstans?
3: Det ligger... Vad ska jag säga?
4: Hagby.
3: På Hagbyngar.
0: Ja. Är det bra?
3: Ja, jag har bott där snart i 3 år. Jag flyttade dit 1 december.
0: Mm, du trivs i alla fall.
3: Ja, lite sådär. Jag brukar åka till min kille ibland som bor i Ervalla.
0: Aha.
3: Jag brukar åka till honom ibland. Mm. åka och hämta honom och så är vi tillsammans.
0: Har du bil och så?
3: Nej, jag åker färdtjänst.
0: Du får färdtjänst, ja. Ja, men det kan ju vara förmånligt. Ja. Mm. Och hur skulle du reagera nu om inte teatern finns kvar?
3: Om inte den skulle finnas kvar, då skulle jag ha strejkat.
0: Då skulle du strejkat. Mm. Mm. Det är viktigt för dig att den finns.
3: Mm.
0: Mm. Jag förstår det. Man blir glad när man har någonting att göra och så.
3: Ja.
0: Och bara sitta på gruppboendet där kanske inte är så roligt jämt.
3: Nej, det är det jag gör alla dagar. Sitter och kollar på den där dörrbunken där hemma.
0: Ja, just det. Hur är det på ett sånt där gruppboende? Har man eget rum och så? Eller?
3: Man har en egen lägenhet.
0: Man har en helt egen lägenhet. Mm. Men man kan få lite hjälp om man behöver.
3: Jag får ju hjälp med dusch och matlagning och städning och sånt.
0: Ja, det skulle jag också vilja ha. Speciellt på ett fönster nu, vad jag märker. Ja, vad roligt det är. Men som sagt, du vill också att teatern ska vara kvar förstås. Ja. Och våran kille, nu har jag ju glömt vad du heter. Berätta nu igen.
4: Joakim.
0: Joakim var det, ja. Du håll dig lite närmare. Och så. Vem är du då, Joakim?
4: Ja, jag vet inte riktigt.
0: Är du född i Nora, eller?
4: Ja.
0: Ja, och att du kan sjunga, det har vi förstått.
4: Mm.
0: Ja. Men jag frågade dig om du hade en annan intresse, och det var sången som du hade som intresse. Och nu har jag ju fått höra om mamma här. Mm. Det är ju teater för 100% som ni håller på med, verkligen. Ja. Bor du hemma, eller?
4: Ja,
0: jag
4: bor hemma.
0: Du bor hemma. Och det går bra?
4: Mm.
0: Du går snäll mot dig?
4: Mm.
0: Ja. Ja, då får du väl göra lite, vad heter det, upplopp, eller vad heter det? Du får väl säga det. Ja. Ja, det är ganska bekvämt va, att bo hemma.
4: Ja.
0: Ja. Har du en pappa också där, eller?
4: Ja.
0: Ja, så det är en familj. Har du några syskon då?
4: Ja.
0: Det har du också, så ni är ganska stor grupp som bor hemma.
5: Nej, de bor inte hemma.
0: De bor inte hemma. Nej, det är bara du som bor hemma. Ja. Men Joakim, vad skulle du säga om teatern lades ner nu då? Hur skulle du tycka det var?
4: Skulle tycka det var ganska tråkigt.
0: Mm. Mm.
4: Just.
0: För man har ju inte råd att åka på musikaler hela tiden, eller?
4: Nej.
0: Nej. Nej, men det får vi hoppas. Vad säger du, mamma? Att det vore tråkigt, va? Om den...
6: Ja, jag tycker det vore förskräckligt om den lades ner. För att det betyder så otroligt mycket för alla deltagare. Och vi har så fruktansvärt kul, kan jag säga. Och jag brukar säga att jag kan inte sminka mig på torsdag morgon, för det går inte, för att då är jag randig i hela ansiktet. Ja, vi skrattar otroligt mycket. För det är, vi jobbar ju inte bara ihop, utan vi är ju världens bästa vänner.
3: Ja.
0: Man förstår, man blir ju det. Ni har ju varit tillsammans nu så många år. Mm. Så det är klart att man blir vän med varandra.
6: Ja.
0: Betyder mycket för varandra.
6: Och vi kan prata om allting. Och vi kan skratta med varandra och vi skrattar åt varandra. Utan att
0: till och med det.
6: Till och med det, ja.
3: Vi har skrattat många gånger på våran teater. Mm.
6: Alla gånger.
3: Ja.
2: Ja, man kan vara ju trött som helst på morgonen, men sen när man kommer dit och vaknar man ju till och tiden går jättefort när man är där.
0: Är det på torsdagen när ni ses?
3: Mm.
0: Så det är en gång i veckan som ni har den här härliga guldkanten på tillvaron, kan man säga. Verkligen.
3: Mm.
0: De andra dagarna är bara längtat till torsdag.
6: Ja,
0: precis. Ja. Ja, Marika, ville du säga någonting?
1: Ja, jag måste berätta. Mm. De är så härliga, hela gänget. Mm. Och de är så otroligt omtänksamma mot varandra. För efter vi har haft en spelperiod så brukar vi träffas. Och då brukar jag alltid gå igenom och fråga hur de tyckte att det var. Så då kan jag ta någon. Ja, exempelvis, jag tog David. Och David, hur tycker du att det gick? Och istället för att tala om vad de tycker sin egen prestation var, då berömmer de varandra.
0: Oj.
1: Och det är så ofantligt fint att de gör det.
0: Det var
1: stort.
0: Och
1: de höjer varandra
0: hela tiden.
1: Ja. Så det är sällan, men de säger, jo men det är bra, men jag tyckte att Peter, han var så duktig i sin roll och han spelade så bra. Åh, tack, tycker du? Och sen fortsätter de så där. Så den här
0: det är inte vanligt att folk gör. Speciellt inte inom teater eller så. Mm. Man bara tänker på sig själv. Att syntes jag, var jag bra. Mm. Och berömma andra. Det var stort.
3: Men
0: det
3: Peter var... som vi pratade om. Mm. Det är min gamla pojkvän som jag gör slut med.
0: Och var det du som berömde honom?
3: Nej.
6: Jag kan säga att varje reptid vi har så är det alltid någon som kommer och säger men åh Gabriella vad du är duktig eller åh Jenny vad du är bra. Mm. Varje gång. Mm.
0: Det är underbart. Mm. Det är precis sånt vi behöver. Mm. Vi behöver få uppmuntran alla vad vi än gör. Mm. Behöver vi få det. Det var roligt att höra.
1: Ja. Och vissa dagar då är det ju liksom ja, man kanske inte mår bra när man kommer dit eller så. Men då fångar de upp varandra hela tiden. Så att det är inte bara jag som behöver fånga upp dem, utan de fångar upp varandra och ser om det är någon som mår dåligt. Och ibland behöver man inte säga, och ibland kan de komma till mig och säga att det är någonting jag skulle vilja berätta. Mm. Och bara checka med mig då lite. Och de får ju alltid berätta precis vad de vill. Och sen berättar de då för gänget. Mm. Om det är något roligt som har hänt. Eller om de är ledsna över någonting. Mm. Och där finns de ju också och fångar upp varandra. Mm. Och det gör ju så ont i mitt hjärta. Om det inte skulle få fortsätta. För det är ju inte bara att stå på scen. Utan det här att man faktiskt har vänner. Jag är någonting. Jag är skådespelare i Regnbågsteatern. Mm. Att känna att det, jag är precis som alla andra. Som den här låten som vi ska sjunga nu på föreställningen. Låt ridån vara kvar. Där är det ju också en liten vers. Vi är mer än våran diagnos.
0: Mm. Det är klart.
1: Och det är så viktigt. Mm. Och det här får vi inte få.
0: Nej, det här liksom får inte försvinna. Jag håller med. Det där får inte försvinna. För att i och med att jag har ju träffat så många av er nu också, så märker jag ju att det är inte bara att stå på scen. Det är ju hela livet. Ja. Det är alltihopa. Mm.
3: Vi tycker att de är dumma om de stänger ner teatern.
0: Ja, det är klart de är.
3: Det är bullshit, säger jag.
0: Jag håller med dig, verkligen. Ja, hörni, klockan går. Jag ska säga på lite reklam och musik sen, så att jag kommer att tacka er nu. Ni får. Men jag tänkte att vi talar om igen.
1: Ja.
0: Vad, du får gärna göra det, Marika, om du vill göra en liten presentation och kanske berätta också att man kan ta sig till Nora. Säg tiderna också. Så. Mm.
1: Regnbågsteatern sätter upp Herrskap och tjänstefolk igen. Och vi har premiär den 7/10, 10:00. Den 8/10, 15:00. Och den 11/10, 15:00. Och den 12/10, 10:00. Och vi finns på Noras teaterbiograf. Biljetterna kostar 100 kronor och biljettförsäljningen är på Nora bokhandel. Endast fysiskt i butik. Men man kan ta kontakt med mig, sms då, ifall att det är så att man har svårt att ta sig till Nora och köpa biljetter, så då kan man nå mig på 0735 05 15 15.
0: Så men vi kan man inte köpa direkt då när man kommer?
1: Jo, absolut, för det kommer säkerligen att finnas biljetter kvar. Så man kan komma
0: ja,
1: på de
0: teatern
1: här
0: är, teatern är stor.
1: Ja.
0: Så att det tror jag helt säkert.
1: Ja, det tror jag också. Ja. Men om det är någon som känner att de vill gardera sina platser. Men det kommer att finnas platser.
0: Ja,
1: kvar.
0: För att det kunde ju vara kanske någon nu från Örebro eller Kumla. Mm. Eller någonstans som känner att det vore roligt att åka iväg till Nora. Mm. Och då är det ju så bra mitt på dagen att man kan komma iväg. Men klockan 10, några dagar. Men det var en dag klockan 3 också. Mm. Den kanske är
1: på torsdag
0: enklare.
1: Klockan 3 och en på söndag klockan 3.
0: Ja, precis. Kan man slå på nätet och se det här eller?
1: Gå med i våran Facebookgrupp Regnbågsteatern i Nora.
0: Där på Facebook kan man.
1: Ja, och man måste googla på Regnbågsteatern i Nora.
0: Ja.
1: För okay. Det finns ju en annan teatergrupp som heter Regnbågsteatern. Så då hamnar man fel om man inte
0: men det är
1: tar
0: Nora,
1: i Nora. Ja. Och där finns ju alltihopa.
0: Ja. Så bra, så roligt att ni kom hit idag. Mm. Och nu önskar jag att ni får en god färd tillbaka till Nora. Åker ni buss eller?
3: Nej, vi åker med Nikas bil.
0: Får ni rum allihopa?
3: Ja.
1: En stor bil.
0: Ja, du måste ha en stor bil. Ja. Då ses vi igen hörni. Och det, du vet det Marika, det är bara att höra av dig så Och är det så att ni inte får vara kvar, då får vi göra någonting här. Då får vi göra lite uppror i radion
1: också.
0: Ja,
1: då kommer vi
0: också.
1: Tillbaka. Ja. Fast vi kommer tillbaka ändå, jättegärna.
0: Ja, tack för att ni har
1: ja,
0: varit
1: tack,
0: här
1: tack snälla
0: idag.
1: För att vi fick komma.
0: Det var jättekul att ha er här.
7: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
8: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
9: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
10: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
11: Hugo Eriksson Bil i Storå.
12: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
13: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
14: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
0: Ja, jag försöker febrilt få på lite musik här men då stod det att nej, det vill inte. Det vill inte. Det har hänt någonting här med Spotify som inte vill vara med riktigt idag. Faktiskt. Så att prövar igen får vi se. Med kanske Sven-Ingvars Livet är nu, inte sen. Vill inte. Fem röda rosor vill inte. Jag pratar på lite grann tror jag. För jag ser att Inge Amundsen, vår tekniker, är inne här. Och han försöker väl se vad det kan vara för fel förstås. Så att vi ska se om jag sätter på något bara. Nej, det gick inte så bra. Men då skulle jag kunna titta på... Jag har inte hunnit slå upp med vad som kommer här i radion i veckan. Vi ska se om jag hinner få fram detta här på min lilla mobil som är lite trög ibland. Den också. Det är lite trögt här idag tror jag. Jag ska försöka få fram Länsradion så kan jag berätta för dig vad som kommer under veckan. Nu har jag fått upp menyn här på Länsradion. Veckans tablå. Idag är det 29 september. Och det är nu imorgon är det onsdag 30 september. Och då sitter då Lars Åke Stenström och Dag Strandby här i studion. Och sen är det då som vanligt 20 över 10 så är det trippelquiz. Och klockan strax efter 10:30 så berättar ornitologen och journalisten Kent Haltunen om fåglarna som inte vill vara kvar i Sverige när det är vinter. Och 11:20 så är det föreningsrutan med Gula Korsets ordförande Karin Nordström. Och 12:00 aktuella lantbruksfrågor i Lantbruksnytt. Och 12:35 århundradets slager med Bo Fransson. Och imorgon så kommer det handla om anno 1905. Fanns det slager redan anno 1905? Ja, det ser man. Ja, det var alltså då imorgon. Och sen har vi torsdag och då är det oktober. Då är det 1 oktober. Och då är det de kära lyssnarnas torsdag med Kia. Men då är Bodil ute på någonting annat av vad hon nu har för sig. Hon brukar gå mycket på film överallt. Så att hon kanske är i Göteborg, inte vet jag. Hon brukar åka dit ibland och gå på film. Då är Kia i alla fall sitter här i studion och då har hon sällskap av Tommy Bender. Och då kan du också önska skiva och pröva och svara på quizet. Och för övrigt så skriver de så här så blir det ett quiz och massor med god musik. Ja, det är på torsdag. Och det är lyssnarnas torsdag. Och sen har vi till fredag. Då är det den 2 oktober. Och då är det Martin Diverman och Gunnar Norberg som sitter här i studion och tar dig på en kul tur mot helgen. Och 11:00 så kommer Solveig Strömberg, bokmalen som de brukar kalla henne för, vår bokmal. Hon är fantastisk på att läsa nya böcker och redogöra för. Man blir så sugen varje gång man lyssnar på henne att den där boken vill jag läsa och det vill jag läsa. Så då kommer hon 11:00, det är på fredag. Och 12:00 så kommer Gunnela Björk på fredag. Och hon har ju skrivit en ny bok om tobaksarbeterskorna i Stockholm. Och boken heter I tobakens tjänst. Och jag har faktiskt köpt den boken. Det är en jättevacker bok måste jag säga. De tog hem den åt mig på Nora bokhandel. Så jag håller på och läser den nu. Och Gunnela har också djupdykit i en person, en kvinna som jobbade mycket på den här som tobaksarbeterska. Och man får veta lite grann deras villkor, de hade det och deras kamp och vad som hände när det lades ner och ja, fackliga kamp.

Ju eftersom jag har tid här nu och ingen musik så kan jag ju liksom berätta att Inge och jag och Martin och Ulla, vi var faktiskt på premiären på såg Hjalmars lyckopiller. Först var vi på värdshuset och åt jättegott. Det var sån här gammalmodig mat med, ja, först var det någon skagentost och sen var det kalv. Filé, eller inte filé, det var kalvstek. Kalvstek med gräddsås och potatis. Och sen var det en god kaka med vaniljsås som efterrätt. Det var så jättegott. Och sen så såg vi då Hjalmars lyckopiller. Och då får ju Martin själv berätta vad han tyckte om den i sin recension. Men jag tyckte den var väldigt trevlig och man blev väldigt glad av den. Det var verkligen ett lyckopiller med detta. Ja, så kommer det se ut här i veckan, minsann. Ja, det är väl ingen mening att jag försöker sjunga till dig. Nu som Inge sagt, kör musik från Radio Boss. Då ska vi se vad det är för någonting sätter på. Jag vet inte hur man gör, men Radio Boss, jag trycker på Radio Boss så ska vi se att det kommer. Här ligger det kanske lite musik, ja. Jag prövar. Ja, vi prövar den här som ligger framme. Say the show, that's always. Se om det funkar, då trycker vi så. Så kan.

Ja, det där var väl härligt att det gick att lyssna på Radio Boss här. Always something to mind. Nu ska vi pröva att sätta på Dolly Parton 9-5.

Ja, det var Dolly Parton det. Ja, klockan är 10:50. Jag sitter och försöker titta här. Det är ju riksdagen som ska öppna. Riksmötet ska ju öppna idag. Och det står tisdag 29 september 2026 klockan 14 står det. Riksdagens nya arbetsår börjar riksmötet 26-27. Och så står det att klockan 14 inleds öppnande ceremonin i kammaren. På begäran av talmannen förklarar hans majestät konungen riksmötet för öppnat. Och ceremonin ska tolkas till engelska och teckenspråk från klockan 14. Och ceremonin kan du inte gå på om du inte är speciellt inbjuden. För det står att ceremonin är endast öppen för inbjudna gäster. Ja, då får vi se vad det kan bli. Det blir spännande det här nu med vad vi får för regering så småningom. Men jag tycker det är ett bra val med Anders Norlén som talman. För att han är lugn och saklig och verkar vara stor humanist. Så kan inte han få ihop bråkstakarna så vet jag ingen som kan få det. Det är för lustigt hörni att det ska vara på detta viset. Vi se vad vi kan hitta för rolig låt som kan packa den. Back to the start finns någonting här som jag har ingen aning vad det är. Men vi lyssnar och ser.

Ja, det var Stefan Borg. Nu är det fart på maskinerna här. Nu vill de spela. Men nu ska vi snart stänga igen här. För den klockan är bara någon minut i ett. Och då slutar vi ju för idag. Hoppas att du ska få en riktigt skön tisdag. Och så hörs vi igen. Ja, vi sänder ju varje vardag som du vet. Och jag är tillbaka om 14 dagar med nya idéer. Hoppas jag. Ha det nu så gott. Och ha det skönt. Hej då, tack så hemskt mycket för idag. Hej hej.

0: Hör ni ungar, ni vet väl vad ni ska sjunga nu?
1: Ja, det är klart! Alla gånger!
0: Är du med, Oskar?
1: Okej!
0: Du också, Viktor?
1: Okej!
0: Och Albin? Albin?

0: en gång till. Ja, vi tar den en gång till.
1: Nej, vi ska inte överdriva nu.
0: Överdriva? Vad menar du?
2: Vi vill ta den en gång till.
1: Nej, vi har ju sjungit den två gånger. Nej,
0: vänta över det. Alla har ju bråkat.
3: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
6: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
5: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
7: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är nog fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Oh, I love those Indian songs. Nick Biondi on KB in Buffalo. Last week in February 1960. And gee, who would have thought I would have lasted this long, right? Remember last year? Just about this time?
1: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
2: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
1: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
2: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
1: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.